0: lo digo.
1: Sí, Radio.
2: Fórmula propia.
1: Sí, Radio.
2: Fórmula propia.

Xa están aquí as espectaculares festas dos Martores en Valga. Festa na honra a San Mamé de sábado 11 de xullo. Alboradas a cargo da charanga noroeste de Marín. A unha da tarde, misa solemne con procesión. A continuación, sesión vermú a cargo da charanga noroeste. E a partir das 11 de noite, gran verbena amenizado polo dúo O Vicecapital e o grupo Gris. Domingo 12 de xullo, festa na honra a Santa Bárbara e a Virxe de Guadalupe. A 1:30, misa solemne. A continuación, sesión vermú a cargo da Banda Municipal de Valga. A comisión agradece a colaboración ás casas comerciais e veciños. Organiza a Asociación de Festas dos Martores. Colabora Concello de Valga, Comunidade de Monte San Miguel de Valga. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos, 608-98-6073 e 655-84-8318. Grandes festas nos Martores, sábado 11 e domingo 12 de xullo.

Moitísimas gracias. Moi boas noites, Sobrado do Bispo. Que tal estades? No, con estas ansias non vamos nada ben. Vou repetir a pregunta máis cargada de bombo. Vale. Moi boas noites, Sobrado Bispo. Que tal estades? Ah, bueno, así vai cambiando a cousa. Mirade, nos presentamos moi rapidamente. Somos Panamá, vimos dende Ferrol e temos que decirvos tres cousas moi importantes, vale? Pero moi importantes. A primeira, estuvo ben ou bien, pero ahora ten que ser máis impresionante. Cando digamos o siguiente, necesitamos ruído, vale? Ruído importante, porque para Panamá é un auténtico placer estar esta noite nas festas de Sobrado do Bispo! A segunda cousa, brindade ese fortísimo aplauso ao noso colega desta noite da Discomóvil MB Flow. Para él, por favor, que sone un aplauso, un traballo ben feito. Vamos, que sone el aplauso. Venga, venga, venga. E a terceira cousa, a máis importante. Queremos o aplauso máis impresionante, máis grande de toda a noite para toda a xente que fixo posible unhas pedazo festas aquí en Sobrado do Bispo. Para a Comisión de Festas, por favor, a conta de tres, a conta de tres. Dadille un aplauso que se funda o misterio aquí ahora mismo. A de unha, a de dúas e a de tres. Ahora bien, non nos digamos máis, vamos ao choio, pero antes queremos pedirvos algo. Acercádevos un pouquinho máis, home, que está de moi longe, está de moi longe. Dádeme uns pasos pa diante, non ter vergonza. Venga, vamos, vamos, vamos. Mira, hai que aprender da xente nova, carai, que xa ven con ansia pa festa. Acercádevos un pouquinho, benvidos a nosa xira deste ano 2026, Life Experience Tour. Para eso, para empezar, moi importante que todos a cada un de vos, por favor, me poñades as súas mans arriba. Poñedemos as mans arriba todos. Vamos, vamos, vamos, cara, as mans arriba todos. Más manos arriba por atrás. Vamos, vamos, vamos, aí. E agora facete así connosco, que mirade que fácil é. Atención, respondede, mira, mira.

0: con novidades e o que lle cadre. Sei movimientos de fichajes, sei desfeitas, sei oficinas con guión de orquestas, e cousas interesantes. Penlle cedo, enlle cedo. Digo cedo hoxe hasta ahora, máis tarde a ver. Se chama José María e me tira da lingua.
1: Donde?
0: Cantas cousas vou dicir. Cando chama José María, fai tempo que non chama, pero o día que chame, cantas cousas me contarei. Saludos aos ointes que levamos aquí escoitando tantos anos para contestelas. Juan de Herbón, Geluche de Prada e tamén David y Presentar, Alcalde de Boliña, Marina de Cuntis. E moitos ointes que levan aquí escoitando para contestelas o día 13, 21 anos. O sea, celebraremoslo o 16, porque o 16, señores e señores, sería un día para non facer pago de estela, sería un día para facer o víspera. O 16 é Virxen do Carmen. Pero é un programa igual, madrugada 16 ou 17, hai palco de estrelas, día do Carmo. E hoxe día dos camioneros, saludamos aos camioneros que están escoitando o palco de estrelas, día de San Cristóbal. Está escoitando orquesta Panamá Band 2026, fecha reciente. Na festa de Sobrado do Bispo, pequeño de Ourense. Como sempre, escoitamos música en directo. Aquela orquesta que quere mandarnos grabacións, para que estás a sonar mellor as cancións, estás máis entrenados. Xa nesta plena temporada xa a todo potencia, pois gústanos que nos mandes grabacións para poñer en directo destas grabacións que se graban pola mesa nas festas, e nos poñemos a empezar e a acabar. Que bonito escoitar isto
2: para bailar merengazo,
0: algo que solamente fai palco de estrelas en toda Galicia, poñer cachos en directo dunha orquesta. O que non sei é que se isto é o primeiro paso ou o segundo paso. É un grupo que extraña, non? Porque empezaron raros aí, pase o primeiro paso, non?

De aquí felicitar ao Concello de Boiro pelas festas que fixeron e sobre todo a xente de espectáculos. David Boga, que estuvo pedo cañón todos estes días, ademais é presidente das Peñas de Boiro. Que as Peñas de Boiro din que a romería das Peñas, para o que ven, non se vai facer de momento, debido a que, bueno, hai persoas que non saben respetar o que é a convivencia, o que é a festa e a limpieza. Onte en Boiro non se entraba, de xente que había, están as imaxenes por aí. Nove Louro, estaba Panorama, Satélites, América de Vigo, un mundo. É dicir que tanta xente vía en Boiro, e claro, por que vi tanta xente en Boiro? A parte do cartel era potente, porque as festas de Boiro este ano anunciáronse en palco de estrelas, e eso marca diferencia tamén. Como está no, canta xente había xe na festa, había no Carmen o sábado e domingo. Ai, por que? Porque se anuncian en palco de estrelas.

Tamén se que boas festas na comarca do, do Barbanza. Se viches que ben feito estaba organizada a festa de Boiro, aí tens que falar con... Espectáculo David Boga.

608-08-9746. 608-08-9746. 606-08-9746. 606-08-9746. En exclusiva, orquestas, espectáculos David Boga, de Boiro.

0: tinha aqui a máquina um pouco estrambólica. Tinha o fado estrapalhado, escaralhado. Estava fazendo aqui coisas estranhas. Bueno, aqui que os santinhos. Volando, volando, volando já. Bueno, dia 7. San Fermín. Que hoje no século II. Convertiu o cristianismo em San Sadurninho de Tolosa. San Sadurninho. E mandaram a Hispania ali. A fazer santo, a fazer cristiãos. San Fermín foi o primeiro bispo de Pamplona. E também bispo de Amiens.
1: Onde foi martirizado.
0: Dia 10. Um santo que os curas sacaram do calendário para que se celebre igual. San Cristóvão, patrão dos... Os caminheiros. Patrão dos caminheiros, San Cristóvão, que era um gigante que passou a Cristo pelo rio, passou no seu o colo, diz que esse santo não existiu, quitaram do calendário para que se celebre igual. San Cristóvão, digamos ditos... San Cristóvão patrón, unha regadela así, unha treboada non. San Cristóvão patrón, tira ali o trebón, bota o monte ou baliño, onde non asa nin pão nin viño. San Cristóvão patrón dos concellos, San Cristóvão de Cea, Monterroso. San Cristóvão, e o día 11, ora patrón de Europa. San Benito, San Bieito, San Benedito ou San Bento, igual. Aquí en Galicia antigamente dicese San, en vez de Benito dicese Bieito, dicese Bento. Bento era forma antigua. En Portugal queda a forma de Bento. San Benito, que viveu entre os anos 480 e 547. Fundador da Orde dos Beneditinos. San Benito, con 20 anos, un home de profunda fe, vaise por medio do monte. Vai por monte ali, no medio das alimañas, dos lobos bravos, dos ratos bravos. Vai ali, no medio dos raposos, no medio dos lobos, lobos famentos de fame, famentos de... Oxe, oxe, Dios mío, non dou coordinadas cousas, non sei que estou máis mal, oxe. Bueno, o caso... San Benito, ali no medio dos lobos, dos corzos bravos, no monte, ali, longe da civilización, vai ali a rezar unha cova, a levar unha vida de eremita, unha vida retirada, unha vida de reflexión. Funda o mosteiro do Monte Cassino, ali en Italia, ese lugar tan coñecido despois da Segunda Guerra Mundial. Foi un lugar onde houve unha gran batalla, a batalla do Monte Cassino. Quedou destruído prácticamente o mosteiro. E ali fixo as regras para a vida monástica. Resumido todo en hora e labora. Traballa e reza. A San Benito pasaranlle moitas cousas. San Benito que vivía nun burato ali metido nunha cova escura, cos bichos, cos ratos ali. Había un monxe que lle baixaba unha cesta e lle baixaba pan. E levaba unha campana para avisarlle cando viña a comida, para ir polo cesto, San Benito, ali metido naquela escuridade. Pero demo, apareceu ali e quiso fastidiar a San Benito. E rompeu a campanilla. San Benito, que era un home moi guapo, o demo tamén o quiso tentar. Quiso tentarlo con mulleres. Ai, San Benito, ai, que frío teño, San Benito. Ai, que frío teño, San Benitinho. Venme cantar este frío que teño. San Benito foi tentado polo demo, confirmou as mulleres.

0: mulleres espectaculares, mulleres que estaban arrendo, mulleres en pelotas, a Becinjelí. E San Benito, pa non caer na tentación do demo, pa non caer no pecado da carne, vai a pecado da carne, hombre, eso non é pecado, hombre. San Benito foi sen pelotas e botouse unhas silvas, tirouse unha silveira para que se lle foran as ganas, a tentación. Tamén a San Benito o quixeran envelenar uns curas que lle tiñan rabia, curas envidiosos. Deron un vaso con veneno.
1: Cuando cada segundo cuenta.
0: San Benito que sospeitaba, San Benito era listo, buen reposo. Colló o vaso e fixo o sinal de Santa Cruz. E o vaso reventou. ¡Pum! San Benito abogouse contra as espullas e o mal de ollo e os males da pel. San Benito, dio dito relacionado con San Benito di: se rega San Bento, regan todos os santos aito. Quiere dicir que se chove por San Benito, chove moito despois. Depois chove seguido. Saberemos que pasa por San Benito, día 11 de xullo. San Benito de Lede, San Benito de Herbón, San Benitiño de Salantaño, hai moitos San Benitiños, hai moitos lugares de Galicia, San Benitiño de Parte Soa. Se vas o San Benito.

Aí escoitai, eran as tres liñas que limos fai un momento. Acordamos, eran do Padre Sorna, do ano 50, no xornal Santiago de la Noche.

Xa están aquí as espectaculares festas dos Martores en Valga. Festa na honra a San Mamedes, sábado 11 de xullo, alboradas a cargo da charanga noroeste de Marín. A unha da tarde, misa solemne con procesión, a continuación sesión vermú a cargo da charanga noroeste. E a partir das 11 de noite, gran verbena amenizado polo dúo O Vicecapital e o grupo Gris. Domingo 12 de xullo, festa na honra a Santa Bárbara e a Virxe de Guadalupe. A 1:30, misa solemne. A continuación, sesión vermú a cargo da Banda Municipal de Valga. A comisión agradece a colaboración ás casas comerciais e veciños. Organiza a Asociación de Festas dos Martores. Colabora Concello de Valga, Comunidade de Monte San Miguel de Valga. Unha festa que chega na man de María Santos, producción de eventos, 608-98-6073 e 655-84-8318. Grandes festas nos Martores, sábado 11 e domingo 12 de xullo.

Hoxe apagábase unha das voces máis peculiares e personais que había. Bonnie Tyler. O que fora un problema de cortes vocais que lle foi derivando, cambiando a voz. Cando lle dixo ao médico: non podes seguir, non podes seguir así, vas quedar sin voz, vas quedar mal. Tu fazes unha operación e que doía así a voz. E quen o diría? Voz marcante, voz reconhecible, interpretacións espléndidas como este tema, Island, no cual, pois, chamoulle Mike Oldfield a participar neste tema. Eclipse total del amor. Giro, temas que, por exemplo, tocaron moitas orquestas galegas tamén. De que eu recordo unha artista enorme que hoxe nos deixaba, Bonnie Tyler. E veme a cabeza unha persoa que escoitaba antes moito Paco de Estrelas e que encantaba e morría por Bonnie Tyler.

E a vida sigue. E sigue sen parar. Porque hoxe, día 10, xa, de xullo, fai 110 anos, por certo, que nací en Cesures, Raimundo Domínguez de Borobó. Pero que tamén hoxe é un día bastante especial.

porque hoxe é o último programa da temporada número 21. Digo número 21 porque sí, son 21 anos que vamos facer o día luns, o 13, porque este programa empezou a emitirse. Pois un mércores, era mércores 13 de xullo do 2005. E daquela nunca parou. Todas as semanas hubo programas. Alguna avería, alguna cousa de forza maior, sempre hubo programa. Ou seja, que o día 13, 21 anos, que non será, non hai programa, pero o programa temos os xoves. Saben que ahora, no mes de xullo e agosto, o programa é nas madrugadas dos xoves aos vendres, que será do Carmen, ademais. Así que rematamos a temporada 21. A semana que vem empezamos a temporada número 22 de Palco de Estrelas. Moi boas noites a todos de novo. Aquí Daniel Seijas. Programa que empezou en Radio Valga e ao cabo dun tempo foi crecendo, foi medrando. E onde chegamos, madriña querida? Retransmitindo a través de cadenas e radio para o comarco dos Salnés, en Cambados, 107.9. Si Radio Ancares, Becerra, para casi toda a provincia de Lugo, 107.4. Na Guarda, 107.1. Para o Condado, Baixo Miño, Morro do Sur, 97.7. En Rivadavia, pero Ribeiro, 107.5. Ourense, Si Radio, 106.1. Para Ourense Capital, o Carballiño, Allariz, Celanova, Alimia. Que Alimia para semana están de festa, Santa Mariña. E tamén Valdeorras, Verín, sur de Lugo, 93.2. Nas Mariñas, A Coruña, Ferrol, Bergantiños, 105.8. Para zona de Vigo, Río de Pontevedra, 107.7. En Arbo, 97.0. Morrazo, Val da Louriña, 107.0. A Cañiza, Paradanta, 107.9. E como non conectados, na capital de Bergantiños, en Carballo, Nova Hit, dendo Monte Neme, repetindo o sinal, 97.8. En Vimianzo, 100.1 para Costa Morte. Radio Roncudo de Corme, 106.1. Pronto terán festas ali, Festa do Carmen. E Radio Nacía Cangas de Nacía, que tamén terán a semana que ven a grande Festa do Carmen, que a gran foguetada de foguetes aí sin parar. E todos xuntos sonando e repetindo o sinal de Radio Valga, 107.9. Además por internet, este programa podes escoitar a hora que queiras, pois no podcast, no iVoox. E teño unha chea de programas subidos, teño 500 e pico programas. Así que camiño xa dos 21 anos, 21 anos en antena deste programa que bate récords. O programa de cano das orquestas de Galicia, un programa que naceu ca vocación de falar das orquestas, defender as orquestas e o mundo das festas. Un programa que poden participar chamando entre un pouco 986-55-9736, 986-55-973, repito, ora máis despacio, 986-55-9736. Poden mandar mensaxe de audio tamén se queren, para falar de orquestas, do que anunciaron a festa, na nota no Messenger de Instagram, Daniel Seijas, Palco de Estrelas, ou no Facebook, Palco de Estrelas, Orquestas, Historias e Incendios, ou no meu personal, Daniel Seijas. E tamén poden comentar tamén se queren por escrita. Bueno, pois pues empezamos o programa con dos irmáns das terras de cercanas a Benavente, descendentes de Orensans. Tenía unha gasolinera ali cerca de Benavente, onde teño un monumento camionero. Arranca a Palco de Estrelas de que hai un tema todos os camioneros, conductores, taxistas, con los dos españoles, monumento al camionero, 3:46, así arranca Palco de Estrelas.

0: Moi boa, don Daniel. Este ano virás a festa da paella cortegada, ou, polo menos, xa que tes aos teus veciños, aí a unión e fuerza e a origen. Xa sabes, estás invitado, ti máis os teus ointes todos. Un saúdo, amigo. Vémonos. Ata logo.
1: Bueno, pois pues, saben, saludo do Román, de Cortegada seguida, que vai estar a festa da paella, estar a origen e a unión e fuerza. E 18 antigamente, hasta non moitos anos, o 18 era do traballo, e celebrábase unha cousa que non debería celebrarse nunca, pero bueno, este ano 18 fai 90 anos do inicio da Guerra Civil Española. 18, que é o día de Santa Mariña, ademais, Santa Mariña, patrona de Sarria, patrona de Xinzo de Limia, patrona de Santa Mella Barcala e de moitos sitios máis. Bueno, pois, o saben, invitados polo señor Román, comisión de festas de Román Peña León, comisión de festas de Cortegada, Silleda. Leva insistindo moitos anos, todos os anos está, a ver cando ves. E non sei, algún día habrá que ir. A ver, cerca non queda. Para mí cerca non me queda. É un día complicado, que é un día que hai moitos compromisos por aí. Pero bueno, quen o sabe? Quen sabe? Algún día será a primeira vez. Non me comprometo a nada. Non me comprometo a nada porque non sei que vai pasar. Bueno, son as 3:56 minutos. Escoitamos, pois, música que de Bonnie Tyler, que hoxe falecía. Esa gran cantante galesa. Temos aquí unha versión espectacular do grupo América de Vigo, cantado por bueno, saben que pasa ás veces, que un ten tanta seguridade ás veces que dicen, bueno, non teño que mirar nada, ou sea, se o nome todo do cantante iba dos cantantes, Bruno Plá, estes olvídese, Bruno Plá, aí vai, cantando tema de Bonnie Tyler. Grupo América de Vigo. Estuve ontem nas festas de Boiro. E hai que dicir unha cousa antes que me olvide. Porque as comisións de festas poñen a América ou grupos similares acabando a festa, e iso que América acabou a 6 da mañá. Foi a terceira, empezou as 2. Pa xuventude, cando América de Vigo ou Asia ou Lavanda de Ayer ou Classroom non bota música pa xuventude, bota música ao público de 40 moitos, máis ben de 50, 60 e pico anos, e 70, realmente, porque a xuventude non sabe, bueno, o sea, de rock cero, non saben que é Led Zeppelin, non saben que hace quen en U2 e cousas así. Polo tanto, recoméndase cando traiades orquestas destas, cando estén alternando con orquesta tipo moderno, cando está con orquesta de baile, non, orquesta clásica de baile, non, pero cando estén con orquesta de moderno, ou sí, que non acaben eles, porque a chamada de 15, de 19 anos, 18 anos, home, non é, digamos, moi do estilo de América, pero está esa deriva, non? Veña.

América Vigo, acórdame fai anos o grupo de moda de campaña, cando estaba Rubén, cando estaba en Miramar, arrancaban un pase con este tema, facendo un espectáculo extraño con unha sábana, así como de foron fantasmas aí, con esta canción. Estaba daquela Rubén, estaba Pili tamén. Bueno, outra versión tamén dun tema de Bonnie Tyler, que puxamos aquí moitas veces fai anos, cando tiñamos aquí a Melodía Show intentando nos meter en Galicia. Mi má, moito peleamos daquela. Si, xase era máis fácil, pero foi moi complicado. A única festa que se fixo fora en ali cerca da Laracha, en ai carai, como era. Bueno, o xuntillo a cabeza lúcida, como era a canción, a festa de, bueno, sales da Laracha, carretera que vai pa Silva, ali no medio. Bueno, ahora me acordo. Bueno, a única fecha que fixeron en Galicia naquele momento. Melodía Show, que crisis total del amor.

Melodía, Show, se foron outros tempos hoxe en día, se cada tería máis éxito, porque mirade, comparamos de Nova Línea con Melodía Show, estes son de Gran Canaria, e non hai color. A dianteira, como cantan estas rapaces, cantaban o que daba gana, tiñan unhas versións moi chulas, moi bonitas, que moitas orquestas versionaron aquí, Endúlzame, Corazón Mentiroso, cosas destas, pois eran de Melodía Show. E claro, non había Tito, non había Febo, non había, o Febo estaba daquela maneira. Pero, mirad, de Nova Línea, que mal aproveitaron a ocasión que tiñan, tuveron un follo en Vimianzo, non sabían que pasou realmente en Vimianzo, que si firmaron, que si non firmaron, que si non era a gente que podía facer la fe, non sei, uns rollos. Iban a facer un festival este fin de semana, non poden ir, porque, claro, machan as 4 cantantes e de golpe, o sea, non hai estrutura seria, é unha cosa rarísima. Pero se están presentando, se teñen outra cantante que van presentar e tal, bueno, xa veremos que van facer estas dúas rapazas, estas 4 rapazas, que cuidado. Salen foi anunciar, foi, digamos, foi salir o videoclip de Quevedo, na que salen cantando con el as rapazas de Nova Línea, e foi sacar en Nova Línea o comunicado de que as 4 rapazas xa non siguen con eles. Que casualidades. 4:09 minutos, palco de estrelas. Está Juan de Armón pidiéndome algo da Charleston. Bueno, a Charleston teña así un pouco así. Está no purgatorio. Pero bueno, como Juan de Armón dos oyentes máis antigos do programa, levo dende que empecé, e levo escoitándome, xa cando empecé en Radio Vago en 99, e máis, escoitándome no Instituto de Padrón. Cando vía na radio en Padrón, no Instituto Camilo José Cela, polo 97, xa me escoitaba, o sea, que vai facer casi 30 anos, polo que ven, que estou na radio, e me escoitaba Juan de Herbón, o sea, é o ointe máis antigo que eu teño, da historia, que eu sepa, Juan de Herbón, pois vai puñar a Charleston Big Bang, estou unha grabación 2009, unha intro, e a Charleston vai estar, por certo, este verde está en Catoira, con a última legión. Aí vai, e o sábado está gran parada no San Antonio de Catoira. E ponemos mensaxes e máis cousas, veña. 4:10 minutos para contestelas con Daniel Seijas, aquí en Radio Valga, Cadena Si Radio, Nova Gir, Radio Roncudo e Radio Narcea. Así arrancaba Charleston no 2009. O sea que foro, ano, que meteren na festa do Pemento de Herbón.

Xa están aquí as espectaculares festas dos Martores en Valga. Festa na honra a San Mamede, sábado 11 de xullo, alboradas a cargo da charanga noroeste de Marín. A unha da tarde, misa solemne con procesión. A continuación, sesión vermú a cargo da charanga noroeste. E a partir das 11 da noite, gran verbena amenizado polo dúo O Vice Capital e o grupo Gris. Domingo 12 de xullo, festa na honra a Santa Bárbara e a Virxe de Guadalupe. A 1:30, misa solemne. A continuación, sesión vermú a cargo da Banda Municipal de Valga. A comisión agradece a colaboración ás casas comerciais e veciños. Organiza a Asociación de Festas dos Martores. Colabora Concello de Valga, Comunidade de Monte San Miguel de Valga. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos. 608-98-6073 e 655-84-8318. Grandes festas nos Martores, sábado 11 e domingo 12 de xullo.

sonando con Xavecito de fai 20 anos. Aí co San Antonio, co San Benitiño, que era o domingo, o sábado. Aí estaba Baniano, aí tiñamos a Beatriz, Bea Loureiro, Fátima Pego, que era a primeira temporada no Xavecito, e Richard Blanco, actualmente en Galilea. E como non, Carlos Mariano. Daquela esta orquesta era de Vilalonga. Despois pasou a ser Palladium. E a Xavecito total foi a que chegou Mariano. E asentouse en Cambados. 427.

Hai follón en Arzúa, respecto do Carmen. Porque están en efecto do Carmen son cativeiras. Deixou a comisión de efecto do Carmen. Unhas festas que eran 4 días en pato do tren. Esta no, pues solamente esta orquesta Galilea está en efecto do Carmen de Arzúa. Tuvo que asumir la responsabilidade de facer a festa o Concello de Arzúa. Hai críticas dentro da oposición ao Concello de Arzúa por decir que o cuartel é moi pobre, un salón unha orquesta, onde íamos parar. Bueno, sempre nos quedan as festas de Melide. Saludos para Melide. Esta semana que ven, Melide, San Carmen de Melide.

o pasado domingo. Bueno, estuvo en Cesures o sábado, saben, estuvo Máster e Satélites, hai vídeos aí, despecto do Carmen de Cesures. E o domingo estuvo París de Noia, o sorprendente da final da París de Noia. E con probar como quedou o campo da festa, quedou limpio. Limpio, salvo os confetis que botou a orquesta. En Orquesta París de Noia hai cambios. Porque parece ser, según dixerme por aí, Amistades, bueno, non estaba na festa de Tesure, ni na outra festa tampouco. Llamoe, parece ser que Llamoe xa non sigue na Orquesta París de Noia. Causa baixa xa na Orquesta París de Noia. E un boi outro día estaba presente aí nas negociacións dunha fichaxe. Estaba presente, presente, presente, eh? Estaba aí no medio. Estaba se facendo unha fichaxe bastante importante. Non está case cerrado, pero pouco lle falta xa. Fichaxe de Copa de Europa, eh? Fichaxe de Copa de Europa. España mostrou o camino de la verdad. Unha cantante moi moi moi moi moi moi coñecida, moi coñecida. Va a ver a temporada que ven unha formación bastante importante. E a cousa fíxose ali, eh? Estaban aí, faltaba un detallinho, pero bueno, a cousa estaba moi convencida. Así que próximamente, cando se cerra o asunto, diremoslo aquí. Pero ir despreparando, eh? E cando dixo un cantante importante, que é importante. Tamén nos próximos días ou próximas horas, porque xa non sei, xa pensei que van dicilo hoxe ou tal, é iminente que saia a luz unha fichaxe. E mira que estamos a 10 de xullo, eh? E está facendo apego. En varias de las regiones. Bueno, pois unha orquesta da terra de Félix Muriel vaise para ser representada por unha oficina das terras de Amor Rubial, de Amor Ruibal. Ala, aí queda a cousa. E xa un bombazo enorme, unha das grandes, grandes. Pero é que non sei porque non está xa anunciado. Esperemos que se botaran atrás a última hora, pero parece esta cosa feita xa. Eu penso que só anunciarán mañá ou estes días. Unha orquesta da terra de onde naceu Félix Muriel. Félix Muriel era un pseudónimo dun artista. Vaise para unha oficina que está ahora na terra onde naceu Amor Ruibal. Ese pañuelo, eso ya sale todo. A ver, bueno, dicir porque se anda perdiendo conto por ahí, eh. E o sábado se me enterei que estaba con xa, pues se me enterei que sí que está arreglado, bueno. Pero como non dixeron nada ainda, eu como non me fío, como xa unha vez. Como xa unha vez xa dixemos fai dos anos e non se fixo. Pero aquí parece que xa está definitivo. Ahora vengo yo. É unha orquesta que ten nombre dun programa de televisión española. Un programa de televisión española que hubo fai moitos anos, nos 60 por aí. E vais para un sitio. Están agora nin de naceu Amor Ruibal. Ten así nombre dun monte moi conocido de Galicia, onde xe, por estaba tocando xe. Nese monte estaba xe tocando no Belouro. Ten ese nome, inda con un acento diferente a acentuación, pero bueno, xa está, non hai máis que falar, non? Pois eso, vai a bombazo.
competencia vai quedar sin nada.

Nesa orquesta hai un cantante que é dunha parroquia de Vigo, que estuve nunha orquesta que ten que ver con ese vecito, con outro nombre. Pois está, que máis queredes que vos dije?

Tamén as orquestas de un cantante que cantaba antes moito unha canción que se fixo moi famosa, contamos aquí antes moito, que era "Ven tú y sácame la vida, ven tú y olvídame esta herida, ven tú que con computador". Bueno, esta é unha canción de Armonía Show.

Salsa Arena é unhas, é máis orquestas que teñen aí a montón. David Boca, Comisión de Festas, no Zona do Barbanza. Para contratar unha boa festa, David Boga, espectáculos en exclusiva, orquestas, no teléfono 606-08-9746, 606-08-9746, David Boga, xente seria, xente formal, preocupada por todo, o pé do cañón, David Boga. É un agente espectacular. Dende Boiro, David Boga, espectáculos. Tengo...

as comisión de festas, os agentes que queren encher o campo, que queren ganar cartos, que queren darse a conocer, que se lucen en palco de estrelas. E veña, darse a conocer. Este programa está escuchando en toda Galicia agora mesmo, en norte de Portugal. Para encher os campos de festas, para non, para forrar en Jasoi, que o Jasoi vai poder subir. Para que non andes poi puño carteles a lo loco. Pois un anuncio en palco de estrelas, esa está campo cheo Miraboiro. Anuncios en palco de estrelas, nunca te xente, tanta xente houve. O Carmen, anuncios en palco de estrelas, non se recorda tanta xente no Carmen, de moitos anos. É o poder de palco de estrelas, non hai máis. Ainda por aí poño xo cartelito no Facebook de palco de estrelas, que ten 32.300 seguidores, que non é carallada, eh. O cartel da Festa das Pontes, por exemplo, está próximo aos 300.000 visualizacións. Para que vexan vostedes. Un anuncio en certo xornal, para chegar a ese impacto, fan falta moitos, moitos cartos. Pero en palco de estrelas somos efectivos, porque... Por qué? Porque xoita palco de estrelas, gustan as festas. Ti podes denunciar en outras radios, podes denunciar en outros xornais, podes... sin problema. Pero o que ve un certo xornal, o mellor... O anuncio dunha orquesta, o anuncio dunha festa, o mellor do que está lendo o xornal, primeiro ten que fixarse no anuncio, como mellor non se fixe. O mellor o 10% do que leo o xornal, o 5% do que leo o xornal, interesa ese anuncio. Pero que se coitan para costelas, o 100% interesa porque todo o que se coita para costelas está relacionado con o mundo da festa. 454. Poucos, pero vos.

Mándame ese audio para anunciar unha festa, se si queres, mese ese de audio por Messenger ou comentar unha festa ou que quer cousa, podes facelo agora mesmo. Ahora mismo non espero, próximamente. Bueno, vou abrir o teléfono un ratiño xa, primeiro pouco tempo e depois abro o teléfono, veña. Xa me escoitar aí a Gisela.

0: respetando o Ricardo Sieiro, que manda un cartel das festas. As terras de Sinzo de Limia, Santa Mariña, Luz Palí, tuvo ali unha temporadinha dando clase. Se fai uns anos, se fai 9 anos por aí. Santa Mariña de Sinzo de Limia, sobre 16. Temos origen en Henry Méndez, 17 de xullo, Cubo e Ráfaga. O 18, Olympus e Gramola. O 19, cerquiña de ali, son casi veciños, Funso, Pública e Kiko Rivera. E o 20, Let's Show e Capitol. Mandos o cartel de Santa Mariña de Sinzo. Hai que mandarme un audio, hai que mandarme un audio, así non me vale, pero bueno.
1: Éramos tan felices que hubo momento de pensar en el final.
2: Son 5, as 4 en Portugal.
0: En Brexit Mide, estamos escuitando, mándanos un cartel das festas de Fontecada. En Santa Comba, Fontecada que está entre Negreira e a Pereira. A 5. Bueno, pues está o 20 no Santísimo Sacramento. Está o Sebecito de Bermúa a noite, Sebecito e Novo Tango. O martes 21 Bermúa cos españoles, tamén son de cerquiña, son dali da Baña. E a noite Bomba e os españoles, o 21 en Fontecada, Santa Comba. Cante que acaban mandar tamén Brais de Andalá.

El Julio de Cabo de Cruz. Cabo de Cruz do Boiro, a festa do Carmen de Cabo de Cruz. Temos o 15. Bueno, fan as cucañas, hai cucaña ali, as 5 e media. Festa infantil, a 10 e media, atención, en na festa do Carmen de Cabo de Cruz. Temos a New York e a Ráfaga de Argentina e DJ Rastafari. O xove 16 e o día do Carmen, o día da procesión do Carmen. Depois da misa das 12 e a procesión marítima. E a noite verbena con saudade. O xove 16, o Carmen en Cabo de Cruz. Cabo da Cruz. Saudade un DJ. E o importante ese día que ás 12, como sempre, vai moita xente ali a Cabo de Cruz. Estuvo ali ano pasado un moi bonito. Pois ás 12 botan os fogos artificiais. E musicais. Este foron pagados pelo Concello de Oiro.

0: Bueno, non me escoite tempo, veña, me escoite tempo que non chegamos acaba máis hoxe.
1: Continuará dentro da Saudos, Badías, te sobes 9 de suyo. Galicia continuará dentro da influencia anticiclónica, pero xa cun embolsamento de aire frío en altura ao oeste de Portugal. Polo tanto, teremos un día de ceo bastante despesado, pero novamente con presenza de néboas, sobre todo no litoral, tamén algunha néboa en zonas do interior. Estas néboas poden ser localmente persistentes, sobre todo no litoral en norte. Nas horas centrais do día serán menos protagonistas, pero despois volverán a entrar as néboas en moitas zonas do litoral. E todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios. Estaremos en Seral entre os 20 e 25 graus, Agás en zonas do interior, sobre todo do sur de Lugo, toda a zona de Ribeira Sacra, provincia de Ourense, o Miño de Ourense, tamén sur de Ourense, aí as temperaturas estaremos novamente por riba dos 34 ou 35 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de componente norte. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Afogamos o final, Así a todo temos a alerta amarela por calor. Este verde está a alerta amarela toda a provincia de Ourense, todo o sur de Lugo e a montaña de Lugo. Bueno, por calor, prácticamente todo Ourense, pero temos a alerta amarela por treboadas. No centro de Lugo, Miño de Ourense, montaña de Lugo, montaña de Ourense, noreste de Ourense, sur de Lugo e Valdeorras. O sábado seguirá o calor no interior de Lugo e Ourense e temos treboadas, temos alerta de treboadas en prácticamente todo Lugo e Ourense.

As temperaturas agarran para este sábado e para este vendres, digo. Onense estará por riba dos 37 grados, Ferrol 24, Santiago 29, Vigo 22, Lugo 33, Pontevedra 24, Coruña 22. Hai un contraste enorme entre a zona litoral e a zona do interior. Métete un pouco no interior, a influencia do mar baixe, e as nevas vanse, a brisa fresca baixe e o calor asesino. Mortífero. O sábado pasado, aquí, en Carcacía, que ao ladiño, a máxima chegou aos 40,6 grados. Unha temperatura inusual para esta zona. Treboadas, como dixen, o sábado, que incluso as treboadas poden alcanzar prácticamente toda a provincia da Coruña, todo o interior da Coruña, sur de Coruña, interior de Pontevedra. Temperaturas para o sábado: Ourense entre 19 e 38 grados, Ferrol entre 17 e 32, Santiago entre 16 e 32, Vigo entre 15 e 25, Lugo entre 16 e 34, Pontevedra entre 16 e 26, A Coruña entre 17 e 26. El amor ya no existe, solo importa buscar tu satisfacción. Por 18 veremos si ven Santa Mariña que soa regadiña. Sin haber temas costeiras o domingo pola mañá, podemos ter chuvias no interior da Coruña e Pontevedra e por parte de Lugo, Ourense, con treboadas. O vento pasa a ser de sur. As temperaturas, Ourense entre 16 e 32, Ferrol entre 16 e 25, Santiago entre 15 e 23, Vigo entre 15 e 25, se avizan esas cousas. Lugo entre 16 e 29, Pontevedra entre 15 e 23 e Coruña entre 17 e 27. E o luns as temperaturas baixan bastante. Temperaturas máis ben primaverais que de verán. Agradecese tamén a que haxa este fresco. E o mércoles igual ben chuvia bastante importante. Pero bueno, ainda cedo para dicilo. Pode chover pouca carne, en algunhas festas. Preparen as carnes, por si acaso.

Xa están aquí as espectaculares festas dos Martores en Valga. Festa na honra San Mamedes, sábado 11 de xullo, alboradas a cargo da charanga noroeste de Marín. A unha da tarde, misa solemne con procesión. A continuación, sesión vermú a cargo da charanga noroeste. E a partir das 11 da noite, gran verbena amenizado polo dúo O Vicecapital e o grupo Gris. Domingo 12 de xullo, festa na honra a Santa Bárbara e a Virxe de Guadalupe. A 1:30, misa solemne. A continuación, sesión vermú a cargo da Banda Municipal de Valga. A comisión agradece a colaboración ás casas comerciais e veciños. Organiza a Asociación de Festas dos Martores. Colabora Concello de Valga, Comunidade de Monte San Miguel de Valga. Unha festa que chega na man de María Santos, producción de eventos, 608-98-6073 e 655-84-8318. Grandes festas nos Martores, sábado 11 e domingo 12 de xullo.

E hoxe remata a temporada número 21 de Palco de Estrelas. A semana que ven iniciaremos a número 22. O luns, non hai programa, se acabo que estamos facendo os programas ora en xullo e agosto, nas madrugadas dos xoves aos venres. O luns 13 sería o aniversario, sería o día, que iniciou as emisións Palco de Estrelas. Un 13 de xullo do 2005, en daquelas introducións ata hoxe. 21 anos, o programa de Caldo das Orquestas de Galicia. O resto copiou, nada máis. Pero xa vou, xa porque fixemos ben, máis ou menos, bueno, como lle cadra. Ben, como lle cadra, pero bueno, debo ajustar o choio porque copiou.

E se demos bombas hoxe boas, unhas bombas aí importantes. Recuerda que o programa podes coitalo en diferido, si queres, no podcast, no iVoox, dale escribir Daniel Sigas para Costel, ou mandame mensaxe si queres, polo Messenger de Instagram, Daniel Sigas Paco de Estrelas, uno de Paco de Estrelas, Orquesta Historias e Incendios.

0: Mira, nótese que xoves que empeza a vir a porta aí, empezan a andar coches, van pos aluminios para entrar para seis, que é moito. Se é un tráfico, isto parece a Ronda de Outeiro, pouco dentro un pouco. A Ronda de Outeiro a 8:15, aí cando hai máis tráfico. Ou cando son as 2 en punto, máis ou menos. Ronda de Outeiro a Coruña, moito mundo pasar este ano por ali. Bueno, a ver, temos o noso amigo Marco Pereira, dende Xove, que foi unhas festas por aí, boa gran parada, veu a Cayena, e mandou-nos unha mensaxe de audio, o messenger do Facebook, o messenger do Instagram neste caso, o de Daniel Seixas, palco de estrelas. Señor Marco Pereira, sempre escoitando o palco de estrelas, compañero ademais, porque ele é tamén locutor, ele estudiou ademais xornalismo. Aí vai.
1: Moi boa noite, Seixas, moi boa noite a toda a audiencia de Palco de Estrelas. Sou Marco Pereira, dende Xove, dende a Mariña Lucense. E veño aquí a comentar un pouquiño o que me pareceu a orquesta Gran Parada de Rianxo e tamén o grupo Cayena, que estiveron este pasado sábado nas grandes festas de Lieiro, de Santa Isabel. Por certo, un saúdo a Loli. En primeiro lugar, a gran parada, a verdade é que estuvo ben. Decir, é unha orquesta que ten moita música de baile, ten, xa tiña bo son, é decir, tiña un son que non molestaba en absoluto, xa podíase falar, na miña opinión, claro, xa depende moito de cada uno, pero podíase falar na festa tranquilamente, ou xa, a verdade é que moi ben. Sí que é certo que quizás para o meu gusto mellor as algunhas cancións pois sí que xa eran un pouco antigas, mas sí é certo que insisto moito niso, a nivel vocal, a nivel instrumental, eu creo que a gran parada chegou a dar o nivel que se esperaba ou que se espera desa orquesta, non? É certo que a primeira parte non a vin inteira, porque cando cheguei xa tiña comezado, pero insisto, o que vin, pois a verdade é que gustoume a nivel musical e a nivel vocal, eu creo que está moi ben. E agora vou polo grupo Cayena de Asturias. A verdade é que é un grupo que se cadra un pouco diferente, porque fan como unha especie de, en fin, tocan moita música do pop español dos anos 90 e 2000. Meten algo de música electrónica, pero moi pouquiña aí polo medio. Encantoume na intro o arranxo que lle fixeron a Sweet Dreams de Eurythmics, un dos meus temas favoritos desa banda, por certo. E tamén a nivel de son e a nivel musical moi ben. Cier, creo que estiveron a altura, un palco que polo pouco que chego a ver, porque evidentemente, bueno, xa sabedes, pois, en fin, teño a discapacidade visual, non me importa dicilo publicamente, non teño por que escondelo. Pero sí que é certo que o pouco que vin, porque eu sí que chego a ver un pouquiño, o palco era impresionante. De feito, foron meus pais comigo e dicía a miña nai: pedazo palco. Digo, non xa, polo pouco que veixo, me veixo que é un palco impresionante. Estivemos diante, casi diante de todo, o son non molestaba. É dicir, tía un son potente, un son, pero non molestaba. A mí, por lo menos, non me molestaba. Nada, iso que, sobre todo, que fixeron foi temas do pop español dos anos 90, dos anos 2000. Tocaron algunhas cancións, como, por exemplo, Física ou Química, de feito, unha das series míticas dos principios dos anos 2000. Tamén o tema principal da serie de Los Hombres de Paco, Los Serrano, etcétera, etcétera, etcétera, non? E fixeron algúns temas clásicos tamén de La Oreja de Van Gogh, tamén de M-Clan, tamén fixeron algún, entre outros, claro, evidentemente. Non vou poñer aquí a decilos todos porque senón alongo moitísimo audio e non creo que tamén non creo que sexa tampouco prudente, non? E despois, rematada a primeira parte do grupo Cayena, comezou de novo a gran parada. Modernizando moito o seu estilo musical, e ademais fixeron os arranxos que de feito fíxome recordar a outro vídeo que vi esta semana na páxina de Facebook de
0: Bueno, acabouselle o audio, porque o audio cando pase 5 minutos, eu que acabouselle aquí o audio, espera, sí, eu que acabouselle acabar, non? Sí.
1: E despois, rematada a primeira parte do grupo Cayena, comezou de novo a gran parada. Modernizando moito o seu estilo.
0: Espera, ver que pasou aquí, espera.
1: Non molestaba, a min, polo menos non me molestaba. Nada, iso que sobre todo que fixeron foi temas do pop español dos anos 90, dos anos 2000. Tocaron algunhas cancións como por exemplo Los Hombres de Paco, tamén de M-Clan, tamén fixeron algún, entre outros, claro, evidentemente. Non vou poñer aquí a decilos todos porque senón alongo moitísimo audio.
0: No, por todos aquí solo, por todos aquí.
1: Modernizando moito o seu estilo musical.
0: A gran parada.
1: E ademais, fixeron os arranxos que de feito fíxome recordar a outro vídeo que vin esta semana na páxina de Facebook de...
0: Bueno, Marco, pasou unha cousa que... O Instagram, o Messenger non biches que se acabou xa. Entón, son 5 minutos no Instagram. Se ti mandas un audio polo Facebook, o Facebook non ten límite. Entón, bueno, que se acabou, estaba contando esas cousas aí e despistouse. A hora de gravar son 5 minutos en un da máis, o de Instagram. Se pode mandar mensaxe, mandad mensaxe se queredes polo Instagram como fixo Marco ou polo Facebook. Son as 5:36 minutos, tiño o teléfono xa aberto outra vez de novo, porque estábamos con a escritora Marco. E poñemos xa de feito, poñemos un pouco de Gran Parada cantando Miriam dende Porto Son, unha orquesta que ten novidades. Por Gran Parada é da terra de Eva Iglesias. Sabedes? Queda tudo dito, venha.

Harmonía Show daqueles tempos, fai 20 anos para atrás, 22, 23, era unha orquesta punterísima, era posiblemente unha das orquestas que máis público levaba as festas. Podía ser, estamos falando do nivel de París de Noia, do nivel, bueno, pois, do máis grande que había, Harmonía Show. O teléfono está aberto, se queres chamar, chamade, se non, pois seguimos poñendo música e imos recollendo, como vos vexades. Escoitamos a Orquesta Cuarta Calle, saludos para Cangas de Narcea, veñen dalí, Cuarta Calle 2026, cumbias, grabacións feitas por noso amigo Juan Cantero.

Escoites o grupo da Tudo Ourense 2026, cos novos cantantes aquí en Corporación Nova, Dende Veda, que estaba en Salsa Arena, trompetista da banda de Santa Cruz de Ribadulla, Jesús Mogo. Tamén está Cristian Álvarez, que continúa, Lucía Sánchez, Jenny Alonso, Tatú. 6:20. A ver que se é así o conto. Pois último programa de Palco de Estrela, temporada número 21. Pa semana facemos temporada número 22. Tan, tarán, tarán. Vía de San Cristóbal, patón dos camioneros. Recorda, María Santos fai boas festas. Fala con María Santos, producir de eventos. Ela fai a festa de Carracedo. Carracedo, 19 de noche e Tokio, 20 en Carracedo, Caldas de Reis, Marbella e Galilea. María Santos, producir de eventos. Teléfono 608 986 073. 606 608 986 073. Esta grabación é de 2014. Aquí estaba. Davinia non era. Estaba en Caparamó. Hoxe falla memoria moitísimo, eh. Hoxe falla memoria moitísimo. Debe ser que, como xa facemos un ano máis de programa, pois tamén os anos veñen en riba. E que hoxe non me dá cabeza. Tiña cabeza ágilmente. Xa que levo unha semana de descanso no instituto, xa a cabeza atrofiou. Como se carai se chamaba igual, que increíble.

986-55-9736. 986-55-9736. Por certo, isto é... Antes, cando tiñamos o programa no bar pasado e o anterior, claro, xoves xa, vendres pola maña xa, é hora que podía chamar alguén que revolucionaba todo cando falaba. E agora máis aínda que está a cousa como está. Señor Barbas, onde anda o señor Barbas? Anda o señor Barbas por aí, para chamar, contarme 4 contos. Como anda o negocio dos pementos? Que con tanta calor non hai pementos.

0: pues acabó su conto. Acabó su conto, entonces, cuando se vaya acabando el conto, ¿qué pasa?
1: ¡Brasil!
0: Brasil está desolado, que eliminación do Mundial. Imos, señores y señoras, cos irmáns Cesedi Camargo Luciano. Son así 38 minutos cantando. Isto é unha grabación reciente, isto en directo no gran festival da música sertaneja que hai en Barretos, São Paulo, no estado de São Paulo, ali no festival de Barretos, do Peón Boiadeiro. Está atuou Ana Castela, que Ana Castela é unha rapaza nova que ven sendo unha das, bueno, das mulleres de moda na música en Brasil. E cantaba aquí, pois cantou aquí cos irmáns Cesedi Camargo Luciano, un dos grandes temas como é Você Vai Ver. Você vai ver. Aí vai Ana Castela, irmã Cesedi Camargo Luciano. 6:39 minutos a esta hora, como digo a esta hora. Se fora, bueno, San Paulo son 3 horas de diferencia. Son 3 horas. Ás 5, poñen as emisoras todas do interior e empezan moñoso que tanexa. Toda a música, manca radio, cocoche, toda a música de sertaneja, toda a música de ese tipo. Vamos a lá entonces, veña.

0: casi 50 minutos. A la veña. Bueno, voy a despedir. Bueno, antes de despedirme, voy a indicarles que tal día como hoy, un día como hoy, de fai 110 años, nacía en Ponte Cesures, na vila de San Lourdes Cesures, daquela pertencente ao Concello de Valga, o persona moi ilustre, Raimundo García Domínguez Borobó, desde suyo, un día de San Cristóbal, de 1916. 1916, aquel verán sanguento, na fronte entre Alemania e Francia, de cara estaba desenvolvéndose a cruel batalla de Verdún, e hacía Borobó. Facía simplemente uns días, sete días, uns tres días antes, bueno, cuatro días antes, saludos para Carballo, viña luz a Carballo, dende a 110 anos de luz en Carballo. Hai un artículo que puxe na cousas de historia económica, e tamén no Instagram, te falo tamén, de chegada a luz ao pobo de Carballo, daquela era 1000 habitantes, desde a central hidroeléctrica que había no Salto da Férveda, ali en San Paio, en Entecruces. Bueno, pois a rematar o programa, va a descoitar un especial que fixen sobre Borobó. Soy estoy de Borobó. Foi no 2016, co gallo do centenario do seu nacemento. Fixenas de manzo sus actividades. Bueno, pois, a quien interese, pois a continuación, un programa especial do 2016 sobre Borobó. E ás 9, aquí, con todos vostedes, pois estará noso compañeiro Héctor Bermúdez, a disfrutar. Así remata para ustedes, rematamos el programa con una voz que todo el mundo reconoce, es inconfundible. Onte, dejábamos Bonnie Tyler, total, eclipse total, como eclipse total que tenemos aquí, apenas dentro de un mes. Non aquí onde estamos nós, non se poderá ver total, será parcial, pero a partir máis ou menos da latitude 43 para arriba, Arzúa, de o que será, bueno, é máis para baixo tamén. Aquí o máis cercano será a partir de Arzúa, do Pino, Sigüeiro, para arriba, canto máis ao norte, mellor. E onde vive o noso amigo Martín de Loiva, vai ser o sitio de Galicia onde máis tempo se vai poder ver o eclipse. Hasta semana que ven. Así remata Paco Estelas con Daniel Seijas.
1: Sí Radio.
2: Fórmula propia.
1: Sí Radio.
2: Fórmula propia.

0: Espera, espera, espera, espera que chegou aquí un mensaxe. A ver. A ver, chegou así de última hora, padre, chegou así de última hora. Espera, espera, espera que... A ver, Álvaro, que pasou?
1: Mestre, non nos deixes así, iba... Non chamou a alcalde da Boliña, pero non nos deixes así.
0: A verdade é que xa dixen. Xa dixen polo medio, dixen en baixo, e dixen en xeroglífico. E ti xa sabes. Así que esa era a bomba, unha delas. Vale! Espero que o dixan hoxe ou pa semana. Que espero que dixan que a ver se din que gran parada vai pagar. Ostras, xa vos o dixen, oi que vai, oi. Perdonen. Ai, que me despistei. A ver, vai desta, non? Vale, pois pues está, ala. Xa sabe, se sabe todo aí, xa o dixo. Que gran parada pagar as eventos. Xa está, listo. Veña, se non fora tan secreto non o sabía. Veña, a da semana que ven, se remata Palco de Estrelas con Bonitalia, despois Borobó. Veña, despois ás 9, Héctor Bermúdez. A ver, xa me despistei. Veña, isto é un temazo impresionante.

Xa están aquí as espectaculares festas dos Martores en Valga. Festa na honra a San Mamedes, sábado 11 de xullo, alboradas a cargo da charanga noroeste de Marín. A unha da tarde, misa solemne con procesión. A continuación, sesión vermú a cargo da charanga noroeste. E a partir das 11 da noite, gran verbena amenizado polo dúo O Vicecapital e o grupo Gris. Domingo 12 de xullo, festa na honra a Santa Bárbara e a Virxe de Guadalupe. A 1:30, misa solemne. A continuación, sesión vermú a cargo da Banda Municipal de Valga. A comisión agradece a colaboración ás casas comerciais e veciños. Organiza a Asociación de Festas dos Martores. Colabora Concello de Valga, Comunidade de Monte San Miguel de Valga. Una festa que chega a la man de María Santos, producción de eventos, 608-986073 e 655-848318. Grandes festas nos Martores, sábado 11 e domingo 12 de xullo.

las 11:19 minutos. Nesta noite de xullo, 7 de xullo de 2016. En directo en palco de Estrelas. En Radio Valga 107.9. Radio Nere de Corcubión 107.8. E Radio Roncudo de Corme 106.1. Fai 13 anos. Un día dos milagros de Requián. Escoitei esa triste nova. A triste nova de que o noso vello veciño de Cesures, Borobó, nos deixaba. 28 de agosto de 2003. Xa fai 13 anos que estamos en Borobó. Que vivir este domingo, día 10, cumpliría 100 anos. Extraordinario. Un home único e irrepetible. Unha persona boa, xenerosa, dunha memoria prodixiosa. Tiña a oportunidade de falar con ele unha vez e acordábase de cada cousa, cada detalle, sendo xa de pequeno mestre de xornalistas. Hai quen decía que Cesures había cambiado o nombre. Non chamalle Cesures, chamalle Borobó Grado. En Boiro se din Boiro Bo. Boiro Bo. Non é Boiro, Boiro Bo.

Bora Bó naceu un 10 de xullo do ano 1916, o día de San Cristóbal, o día patón dos choferes. Seu pai era apasionado polos coches, hai que dicilo. Bora Bó, quen era Bora Bó? De que familia era Bora Bó? Bora Bó pois era da boa familia. Era fillo do médico Don Víctor, médico aplicado, que estudiara en Santiago e que coñecera Castelao, era amigo de Castelao. A familia de Bora Bó tiña orixines, pois, ni máis ni menos que por parte do pai en Horticoso de Cameros, unha zona alta que era na Rioxa, unha zona onde viñeron moita xente, moitos comerciantes para Galicia a establecerse. Os grandes comerciantes galegos do século XIX veñen dun pobo pequeno chamado Ortigosa de Cameros. Os García, os Lozano, os de la Riba, esos que viñeron para Cesús, para Padrón, para Santiago, viñeron todos de alí. Bueno, pois, o seu bisavó se asentou en Cesures, dedicouse ao comercio, fixo moitos cartos, seguiron a súa familia, seguiron os seus descendentes. Era dono da empresa Casa Lozano, dedicado a exportación e importación de produtos variados. Exportaba millo de aquí da terra, millo do Val da Maía, fixeron moita fortuna, cebolas, bueno. Onde está hoxe a Casa do Río, xa hotel ali en Cesures, ali era a antiga Casa Lozano. Bueno, pois, o caso é que era fillo de un Víctor, fillo de boa familia, estudiou da cara, estudiou medicina en Santiago. Don Víctor estaba casado, pois, ni máis ni menos que coa filla do dono do balneario de Caldas, do balneario Acuña. Don Elisardo Domínguez, que fixera cartos en América, e pois veu aquí de volta, comprou o balneario e fixo un edificio máis grande o que actualmente. Pois, bueno, pois Bora Bó, que ademais Elisardo, o dono do balneario, estaba casado cunha cesureña da familia Sierra tamén. E pois unha filla deste matrimonio pois casouse con Don Víctor. Tuvieron varios fillos, entre eles Bora Bó, que naceu no ano 16.

paixón polo xornalismo, bueno, xa dicir que xa foi un rapaz xa espabilado de novo, aplicado xa, estudou na escola graduada en Cesures, tuvo de mestre don Antonio Vázquez Rey, un mestre que foi na República alcalde de Cesures, bueno, na época de transición da República ditadora de Primo de Rivera, e que despois sería represaliado cando veo a carcer. Bueno, pois aí aprende Borobó, e a paixón polo xornalismo era do seu pai, porque o seu pai, hai que dicirlo, seu pai era correspondente de prensa, parte de médico, tinha moitas inquedanzas, participou en moitas asociacións de Cesures, e era correspondente do Faro de Vigo, e fundou xornais como da Feira do Tono de Ocasión e un xornal da Feira do Doce. Foi gracias á iniciativa do seu pai, don Víctor, como se, entre eles, como se monta a Feira do Tono de Ocasión, a Feira do Doce delgando como en Cesures, que era cada 12 de... cada día 12 de cada mes, a partir do ano 1930. Bueno, bueno, estudia... vais a Santiago estudiar, estudia Filosofía e Letras. Entra en contacto con Izquierda Republicana, ali, afílese. Antes da guerra, pois resulta que Borobó estaba na... estaba en Santander, nun curso de Brau. Aí empeza a guerra, movilízano e vai para Madrid. E Madrid, pois, está ali durante toda a guerra, participando na defensa, naquele famoso No Pasarán. E sorprende que Borobó, incluso sorprendeu yo do PSOE, o PSOE, que cando estaba caendo Madrid, xa estaba nas últimas, cando Franco iba a entrar en Madrid, pois que había desbandado no PSOE, Borobó afilouse ao PSOE. Ese feito fixo que incluso o secretario xeral do PSOE de Madrid, ante tal cousa, dixo, pois este home voulle firmar eu o carné, porque este home, bueno, se marchanos todos do partido, este agora que está entrando, vai entrar Franco, afilos o PSOE. Bueno, pois, iso teria consecuencias, seria preso Borobó, incluso estuvo condenado a morte. E a partir do ano 46 entra, bueno, na guerra, que dice que na guerra, durante a guerra civil, participou en xornais de propaganda da guerra. Ele participou na frente. Bueno, cada guerra, pois, vai preso. E despois, cando se funda a noite, pois, é o primeiro, dos primeiros colaboradores que ten. Despois ocuparía a dirección de la noche. E despois a dirección do Correo Gallego no ano 1960.

foi un gran apaixonado do noso país, defensor de Galicia, en épocas complicadas de ditadura, no cual había moita censura. El, para escribir, daba mensaxes cifradas. Escribía moito entre liñas. Para pasar a censura non entendía o que escribía, pero hai xente que sei que entendía, e para poder escribir certas cousas, pois escribía entre liñas, para que pasar a censura daquela. Foi gran defensor de que se instalara en anos 50, pois a empresa papelera española quería instalar en Galicia unha papelera. El fixo unha gran de campaña na prensa naquele momento para que a papelera que hoxe está en Lourizán, en Pontevedra, antes estaban buscando onde montar, non sabían onde montar, se Montevedra, se por Caldas, se por Tesures, pois el fixo forza para que a ver se a

ir a traballar, xa de neno. Realmente, pues a papelera vai para Lorinzán, en Lorinzán, en Pontevedra. A mediados dos anos 60 marcha para Madrid, montei a revista Chan, que non tuve moito éxito. Unha revista dedicada a Galicia. Pero sempre estuve ligada a censures. Sempre na prensa, a través dos outros chamados coñecidos anacos. Sempre había un recorde de censures ou alguna anécdota, alguna cousa. El venerado depois en Boiro. Veí que en Boiro que era no tanto, entre bonzos, ali estaba, veranando todos os anos. Ata que morreu, estuvo ali xa, sempre. Tambén veraneaba en Rianxo. Bueno, volvo casouse no ano 48. Unha padronesa, Carlota Paz. Tuveron dous fillos. E casaron na Igrexa da Esclavitude. E, como anécdota, dicir que a primeira boda que fixo o padre Sorna foi a de Borobó. Outras paixóns de Borobó era Rosalía de Castro. Fixo moitos escritos para lembrar, recuperar e relanzar a figura de Rosalía de Castro. Incluso chegou a editar un libro que era A Cantora do Sar, onde conta a anécdota de que unha tía del acordábase de cando a Rosalía de Castro, cando morrera, iba a levar os restos a Santiago. Tiñen ali unha caixa ali nun vagón do tren, ali abandonada sola, e que a tía del pois puso ao lado o suco de leito de Rosalía de Castro.

0: E ora imos dar a voz do Machado, don Raimundo García Domínguez, Borobó, grande cesureño. Grabación exclusiva de Palco de Estrelas, en unha entrevista que fixen eu no ano 2001. Tive unha conversa con el na súa casa entre Bonzos. Foi un traballo de investigación e, bueno, prestouse o que fixera falta de informacións moi boas e valiosas. Grande memoria tiñe el. Neste caso estaba falando aquí da feira do automóvil de ocasión de Ponte de Sur, escrito un anaco, cando estaba falando, recordando a figura de Carlos Maside. Carlos Maside que fixera o cartel anunciado da feira do automóvil, e aquí está lembrando a figura de Carlos Maside, o que considera o artista máis intelectual daqueles tempos. Carlos Maside, que era un pintor cesureño de reconhecido prestixio, caricaturista na prensa galega. Isto é o que falaba Borobó, isto no 2001. Grabación que fixen eu na súa casa, falando de Carlos Maside.
1: Da feira, xa sabes que era, foi feita por Carlos Maside.
2: Sí.
1: O que era de Tesures, non sabes tamén, non sabes?
2: Sí.
1: Sabes ben que era de Tesures. Bueno, ainda que non iba moito por Tesures, tiña moito cariño a Tesures, levaba súa. Ben, non iban como o pai, de vez de cando iban. Porque Maside vivía máis ben en Vigo que en Santiago. En Santiago estaba as irmás que tiñamos un estanco, unha tenda de objetos de regalo, e siguen tendo as sobrinhas ahora ali nas platerías, en outro caso as irmáns dele. Era solteiro, morreu solteiro, diabético, sempre delicado, un homem de un talento, non só un pintor, senón que era casi un filósofo. Era o artista máis culto que hubo en Galicia no século. Para todos os demais artistas, Paseiro, Pesqueiro, Torres, era un oráculo. Porque era un home cultísimo, cría moito, non tiña carreira, parece que non sei se teria o bacharelato sequera. Pero foi, por exemplo, dos poetas Manuel Marea e Novo Neira, que coincidieron fazendo o servicio militar en Santiago, no ano que eu cheguei a Santiago, no 47, por aí, no 47, 48.

0: Μπορμός. Δεν μπορώ εγώ, φράντε Κάρλ Μασί. Τους μιλούν. Ούθε 35 μινούτους. Εμπροϊτάντο. Estamos lembrando por vos con motivo do seu centenario de nacemento este domingo. O que lembramos ás 11:30 este domingo no cementerio parroquial de San Julián, atos organizados polo concello, depositarás un ramo de flores na sepultura de Borobó, e ás 12:30 na rúa Porta Rasoi descubrirás unha placa conmemorativa na fachada onde naceu, na casa onde naceu, que é enfrente á ferretería, ferretería Rías, ali naceu el. Puxemos lembrar unha entrevista con Xan Guitián, un bo coñecedor de Borobó. Unha conversa que tiven con el fai 3 anos aquí en Palco de Estelas, por teléfono, con motivo do 10º aniversario da morte de Borbón. Ademais, aquel día, un día anterior, fixerase unha homenaxe a Borbón en Boiro. Boiro é fillo adoptivo de Boiro, fillo adoptivo de Calde de Reis, e ademais é fillo predileto de Ponte de Cesures. Pois lembramos esa conversa con Xan Guitián fai 3 anos, aquí en Palco de Estrelas, falando de Borobó. Xan Guitián, dicen antes que era de familia, pero bueno, non é da familia, non é da familia. É casi da familia, como se fora da familia. Mi amigo da súa familia. Imos falar con Xan Guitián, que coñece o dende que é un rapaz a Borobó, mas del sabe moitas cousas. Moi boas noites.
1: Hola, Daniel.
0: Hola, que tal, Xan?
1: Hola, boas noites.
0: Buen placer de ter aquí nos nosos micrófonos, Xan. Dicíamos que... Bueno, dicía que era de familia, pero como se fores.
1: Non, vamos a ver.
0: Non, da familia non é, pero digamos que... Que é como... Non é da familia, pero casi como se fores, ao caso.
1: Home, tanto é así que Borobó nomeoume a min sobrinho, sobrinho virtual ou sobrinho adoptivo ou algo así. É dicir, eu con Borobó cheguei a ter unha relación de 40 anos, é dicir, ou si se cumpriron 50. Borobó hai 10 anos que morreu, e durante 40 anos tive unha relación como familiar extraordinaria. Eu quise moito Borobó e eu creo que Borobó tamén tiña aprecio por mí. Pasámoslo moi ben, falamos moito, aprendín unha cantidad de cousas enormes con Borobó. Borobó era unha enciclopedia andante. Iso, ese Google, que ou esas enciclopedias ou tal virtuais, eran unha broma comparadas con Borobó. Borobó era un mestre permanente, gratuito, generoso, era unha persoa. Eu quero, quise moitísimo a Borobó, moitísimo.
0: Falar desa enciclopedia que tiña na cabeza, é que Borobó, eu tiño, tamén pude falar con ele unha vez, é unha enciclopedia andante, e ademais non é que só fora unha enciclopedia, tiña unha capacidade de relacionar as cousas, entrelazar unha cousa con outra, de unha forma parmosa.
1: Extraordinaria, extraordinaria. Eu que teño paseado moito, moito con ele, especialmente pola zona de Boiro, onde tiña xa a final dos últimos anos a súa casa, subir a Barbanza, ir ás praias e tal. E entonces, ti ibas con ele e andabas por un camiño e veías pois unha casa ou veías un bosque ou o que fora, e ti veías unha cousa, pero Borobó veía outra. E entonces ti decías, mira o mundo. Eu chamaba de mundo, Raimundo, ¿no? Mira o mundo, mira que bonito. E Borobó arrancábase e empezaba a decir, claro, isto lembrame a mí un día que non sei que tal. E sempre había referencias literarias, referencias artísticas, anécdotas da súa vida. Era unha auténtica pasada. Eu aprendín, e se non aprendín máis será porque eu non tiña capacidade para aprender, pero Borobó era un mestre extraordinario. Borobó foi o mellor, o máis importante xornalista do século XX en Galicia. Pero se non fora xornalista, podía ser un catedrático de calquera cousa, de historia, de arte, sabía moitísimo de arte, era unha pasada, unha pasada.
0: E ademais, el, cando falaba, ou incluso cando escribía os anacos, aquelos del noche, o mesmo un acontecimento da actualidade daquele momento, facía tal xeito de que ao final relacionaba con algo que lle pasou, relacionaba con, ou diría, para Cesures, con algo que incide en Cesures, ou
1: claro.
0: Sempre tiña esa capacidade.
1: Eu sempre tiña 4 ou 5 piares nos que tiña asentada a súa vida. Unha era a familia, naturalmente Carlota e os fillos, e non só iso, senón o seu pai, don Víctor, o extraordinario médico de Jesús. A familia para ele era fundamental. Logo había a súa idea, as súas ideas socialistas, o mellor socialismo democrático, tolerante, culto, tal. E logo había unha serie de sitios que eran Cesures, Santiago e a Ría de Arousa, Rianxo, a Illa de Arousa, Boiro, tal. Entón, todo relacionado con eso. Estivera en Madrid, estivera onde estivera, calquera cousa acababa levando a esas cousas que sobre as que tiña asentada a súa vida. E logo as amistades, que son importantísimas en Borobó. A amizade, os grandes amigos de Borobó foron para ele algo absolutamente fundamental.
0: E como recordas a Borobó cando eras pequeno, cando conociches? Como que lembras estes de cando eras máis, cando eras un neno de Borobó?
1: Pois eu, vamos a ver, eu debía ter 10 anos ou así, cando coñecín a Borobó. Borobó tería daquela 50 ou 50 e pico e tal. Entonces, eu realmente de quen era amigo era de Raimundo, o fillo de Borobó. Éramos da mesma idade, estudiamos nos mesmos colexios, fixemos toda canta falcatruada, se pode imaginar, por Santiago e tal. Pero a mí aquel home, o pai do meu amigo, por algún motivo atraíame moitísimo. Tiña tratado de unha forma especial e non sei por qué, pois o que lembro dele era, primeiro, unha persoa, unha boa persona, sempre tranquilo, nunca falaba mal de ninguén, tiña unha paciencia extraordinaria cando nós facíamos o parvo por ali pola casa e tal. E logo era unha persona que sempre pois aprendía as cousas e lle gustaba as cousas máis sinxelas, por certo, agora que se fala tanto de austeridade, porque Borobó sempre foi unha persona de disfrutar das cousas pequerretes, das iso, comer amoras nun camiño, pasear, disfrutar das cousas pequenas, tal, pasaba o bárbaro, bárbaro. E eu lembro a unha persona encantadora, encantadora. Pouco a pouco, cando eu fui medrando, pois descubrín que debaixo deso, desa persona encantadora que me quería, que me trataba moi ben, había moitísimo máis. Entón foi cando descubrín pois o seu traballo xornalístico, literario, político, en fin. Pero, bueno, eu que cada día lembro máis a parte sentimental, digamos.
0: Borobó era boa persoa, iso sabémolo. Borobó tiña enemigos, Borobó?
1: Tiña... Eu creo que é moi difícil ser enemigo de Borobó, e máis. Borobó pasou unhas moi mal por culpa de cousas políticas e cousas así, pero creo que nin odio guardaba. É dicir, si que me escoite, pode imaginar a unha persoa que sale dunha prisión franquista no ano 40, e que sale e di, bueno, tampouco estivo tan mal. Claro, hai que ter un corazón enorme para decir eso, ¿no? Ou, eu que sei, pasaron de cousas tremendas. Borobó pasou 3 anos nos frentes de guerra. A continuación, o ano e pico, en cárcel de franquistas espantosas en Madrid. Despois, saleu libre, pero mandaron 2 anos máis a África. E o resumen de todo eso para Borobó A mí me contaba, pues cando estiven en África, home, tampouco foi tal, porque hasta fixemos un grupo de teatro. É dicir, hai que ter un corazón enormemente generoso para non guardar rencor. Prácticamente nunca lle escoitei falar mal de ninguén.
0: É increíble. Pues pasa lo que pasó. Xoán, eu te falei antes aquí cando empecé o programa de que unha hipótese que teño eu de que a paixón de Borova polo xornalismo veña do seu pai, porque o seu pai pois de algún xeito el fora fundador dun xornal en Cesures, ou da Feira do Automóvil, ou da Feira do 30, el incluso foi corresponsal do Faro de Vigo tamén. Entonces un pouco a vena xornalística tuvo que vello do pai.
1: Sí, sí, probablemente sí, probablemente sí. O pai era un home extraordinario, don Víctor García Lozano, foi un médico cultísimo, extraordinariamente culto, que ademais, como sabedes seguramente, pois tivo un protagonismo importante na famosa cerámica celta de Cesures, relacións con Maside, con Castelao, foi compañero de estudios de Castelao na Facultade de Medicina e tal. E todo eso foi yo transmitindo tamén a Borobó, ¿no? E entonces, claro, Borobó, que era unha persona extraordinariamente inteligente e con un afán de saber e de tal, pues aproveitou a ocasión, desde o primeiro momento interesaban yo os jornais, non sei por qué, pero él te lo contado, incluso en público, e hai alguna grabación no que conta eso, a mí te lo contado tamén, que o que máis me divertía era abría o Faro de Vigo e leía o tal. Non sei si eso ten que ver con, pero desde logo o ambiente familiar extraordinariamente culto, sensible, tal, seguro que lle influí, sin duda ninguna.
0: O pai é unha persoa extraordinaria porque, bueno, era polifacético totalmente. Médico, xornalista, en cada cousa que vence sobre se le estaba no medio, e incluso, bueno, non sei, en todo, cando vi esta vela. Incluso, bueno, foi artista porque colaborou ca cerámica celta, unha cerámica que ti estudiaxe moi ben, ademais gracias tamén a moitas aportacións que che deu Borobó.
1: Ah, sí. Eu a mí interesaba a mí eso da cerámica celta porque me chamaba moitísima atención. Claro, eso non se podía, o pouco traballo que eu teña feito sobre eso, non se podería explicar sin a axuda de Borobó. Borobó facilitoume documentos, objetos, cousas, tal, puxeme en contacto con xente, tal, e contoume cousas realmente extraordinarias. É dicir, as lembranzas de Borobó daquela época é tan bonito, era tan bonito escoitalo. Aquel ambiente, como unha vila tan pequena como Cesures, que probablemente era o concello máis pequeno, descontando o concello máis pequeno probablemente de Galicia, era moi pequenillo, e sin embargo ali había cine, había un casino, había unha cerámica, había artistas, por ali pasaba Castelao, Maside, pasaba todo o mundo. E como se consigue eso? Pois porque ali había unha cantidad de iniciativas, tal, bueno, cando Borobó te conta que viu pasar por ali a Valle Inclán e que o acompañou hasta os talleres da cerámica e tal, te quedas absolutamente asombrado, ¿no? Como é posible? Eso non pasaba ni en Pontevedra, ni en Santiago, ni en Coruña. Pasaba en Cesures, que ao mellor tiña 3.000 habitantes, ou 2.000 habitantes, nada.
0: De cara nos tiña.
1: E esa iniciativa, en parte, se debe, claro, ao pai de Borobó. Porque estaban todo. Estaban no equipo de fútbol, no casino, no cine, en todo, absolutamente en todo.
0: Pues,
1: Borobó tiña unha admiración polo pai extraordinaria.
0: Por certo, había unha polémica entre comillas,
1: ¿sí?
0: Había unha especie de polémica entre comillas por esa obra que famosa da cerámica celta, o Cabrito, que se era de don Víctor ou era de Castelao.
1: Bueno.
0: Borobó dixo que era de don Víctor, do seu pai.
1: Sí.
0: Outros
1: sí.
0: Que eran de Castelao, como é o conto?
1: Bueno, no, o conto, no, tampouco quero entrar en eso ahora. Eu creo que está bastante claro. E o teño publicado, ademais, con documentos e con cousas e tal. Pero bueno, eso non ten ninguna importancia. Que máis dá?
0: É unha polémica entre comillas.
1: O que é importante é que nese momento estaba surgindo en Cesures unha cousa extraordinaria que mesturaba a arte popular coas tendencias máis modernas que había en calquera parte do mundo, en Europa. De feito, hai baixelas, tazas, platos, tal, que se parecen a cousas que se estaban facendo en Alemania en ese momento. Si eso non se fora todo ao tacho por culpa da Guerra Civil, pois probablemente de aí sairían cousas extraordinarias. De feito, Castelao decía nunha carta que eu teño e que escribiu a Diéguez, ao propietario da cerámica, que lle decía: imos facer aquí a cerámica realmente galega e realmente moderna. Todo eso acabouse por culpa da Guerra Civil e o exilio de moita xente bueno. Pero realmente ali había un proxecto inteligentísimo. Falo de Ramón Diáguez, falo de don Víctor García Lozano e de toda a xente que andaba alrededor, claro.
0: A verdade que un pobo pequeno que tiña, bueno, unha iniciativa que empezou no 25 cando montara Eugenio Escuredo, o Cerámica Artística Gallega, que foi sí. O fundador da fábrica de caladillos de campaña, que sí. Despois andaba pica aquí pica lá, vendo yo toda a Ramón Diáguez, e que a verdade que penso que a Cerámica Celta en Estado de Galicia non está recoñecida como ten que estar recoñecida, porque unha, despois de Sargadelos hai un intervalo de tempo enorme que non houve nada. Estes, digamos que son os primeiros daquela época, despois de, claro. Dese intervalo tan grande de tempo.
1: Claro, eu cando empecé a meterme con esa historia cerámica, fixen un libro, dous, sobre eso, chamaba moitísima atención. Tive o privilexio de ter un trato moi cercano con Isaac Díaz Pardo, de Sargadelos, e ele compartía conmigo exactamente a mesma visión. É dicir, o que hai detrás de a cerámica celta é o mesmo que hai detrás de Sargadelos, que diseño de calidade, investigación nas formas, investigación nos materiais e fidelidade á tradición. E iso é o que enlaza unha cousa coa outra. Que pasou? Que claro, hai un intre que é o que marca a Guerra Civil e a pobreza e a miseria e a desgracia da cultura de Galicia, que hasta que non aparece 30 anos máis tarde Isaac e Seoane e tal, e fundan Sargadelos, pois aquí non houve nada. Non houve nada, pero realmente a liña é a mesma. Estaban no mesmo, un estilo, outros noutro, pero a idea era exactamente a mesma: recuperar a tradición, formas tradicionais, modernizar materiais, procedimentos e tal, e deseño. Deseño moderno. Deseño que ademais sexa útil. Que esa era unha cousa que lle importaba moitísimo na cerámica celta. Non todo era facer figuras decorativas, que son estupendas. Era facer pratos, xardiñeiras, non sei que, tal, exactamente o mismo que Isaac en Sargadelos. Entón, a min encantoume.

0: opinión genial, de Isaac, que tamén me orientou moito.
1: Dezanos que estamos en Borobó. Como os crees que se ve ahora, de pasado este tempo, a perspectiva que ha dado tempo a figura de Borobó? Como crees que se ve ahora Borobó?
0: ¿Cómo sería ahora?
1: Sí, ¿cómo sería ahora? ¿Cómo se ve a Borobó de pasado tempo? Vendo además, hoxe en día, o xornalismo que temos hoxe en día.
0: Pasaría moi mal. Vería o que está pasando, digamos, na política nacional e mesmo na política galega e tal, con unha certa decepción. É dicir, Borobó era unha persoa utópica e soñaba con unha sociedade xusta onde a xente se levara ben, onde non... Claro, Borobó ahora o pasaría mal mesmo porque e non quero entrar en cuestións así políticas tal, pero bueno, nin o seu partido anda ben, nin o PP está para votar coentes, nin tal. E entonces eu creo que Borobó pasaría mal. A Borobó gustaba a política, a alta política, a política como a faría pois Don Manuel Lafaña, como a faría Castelao, es decir, a política de verdad, a política das ideas, a política. E en este momento de eso, lamentablemente, parece que non hai moito, ¿no? En calquera caso, sempre optimista, nunca. Eu creo que mesmo agora, en esta situación, seguro que tería por onde escapar para decir, bueno, pero a ver si fulanito, ¿sabes? Porque él sempre tiña, es decir, cada vez que lle presentabas a alguén, cada vez que falaba con alguén, cada vez, sempre lle veía o lado positivo. E iso era maravilloso porque, claro, esa é a mellor maneira de encarar as cousas. Hai que ser así, pero a veces non somos. Él sí que é
1: optimista por naturaleza. A máis, eu penso que Borobó diría a un xornalista que hoxe en día, que escriben a veces na prensa.
0: Perdona, pues, non te escoito.
1: Digo que hoxe en día Borobó, pois a mellor, vendo algúns xornalistas que hai hoxe en día, que escriben cousas así.
0: Non
1: me escoitas, ora. Escoitasme. Pois non escoitamos perfectamente. Escoitasme, ola, sí.
0: Mal,
1: bueno, pois non sei cal é o problema neste momento. Dicía, ora me escoitas.
0: A ver.
1: Escoitasme ora, Xoán.
0: Sí.
1: Mira, dicíamos que hoxe en día que o xornalismo que é hoxe, que é un xornalismo do xa de tirar, é xa máis un xornalismo reflexivo, pois Borobó tamén que critiquei moito eso, porque no xornalismo é importante ter coñecementos e ter unha capacidade reflexiva para analizar os acontecimentos, como facía Borobó nunha época tan complicada na que ele viviu, porque hai que dicilo que Borobó, a pesar da censura que había, ele de algún xeito ideaba a maneira de aludir a censura mediante, pues, escribindo entre liñas, algún xeito, algo que quere expresar e que non se podía expresar tan directamente.
0: Sí, ese é outro dos grandes méritos de Borobó. Raimundo fixo unha cosa absolutamente extraordinaria, que él sabía, porque sabía o que había que facer, sabía que había que facelo, sabía como facelo, e logo había dúas maneiras de facelo. Unha era o enfrentamento directo e as grandes proclamas e non sei que tal, e Mundo o que fixo foi orientar a cousa de outra maneira. Hai que ir facendo isto aos pouquinhos, non provocar demasiado a censura nin o régimen este que era unha pandilla de salvajes e tal, e a la mínima que lle demos a oportunidade echan o noso periódico. E todo o mundo que facía era vamos a irlo colando pouquinho a pouco, con inteligencia, con sensibilidade, con calma. Senón sería imposible explicar como colou cousas como a morte de Castelao nun periódico en Santiago, ou como conseguiu meter o idioma galego nun xornal en Galicia, nos anos 50. Iso era imposible, impensable, se non fora por esa habilidade que tiña, ganaba a todo o mundo, engallolaba a xente, non sei como conseguía, pero tiña claro o objetivo. O objetivo era a defensa dos intereses de Galicia, da cultura de Galicia e da democracia e da liberdade. E pouquinho a pouco, por iso persoa.
1: Empezar a escribir a claro, prensa.
0: Iso é fundamental. E a máis é que hai unha cousa curiosísima de Corobó que eu quero resaltar. Non é curiosísima, pero creo que é importante. Borbó tiene un concepto de que era a cultura de Galicia absolutamente aberta, sin ningún sectarismo, sin ningún partidismo y tal. A cultura de Galicia para él era a cultura de Galicia, es decir, a historia de Galicia, os escritores galegos. Él que además era un escritor mayoritariamente en castelán, porque escribió moito máis en castelán que en galego, sin embargo foi un valedor a capa e espada da defensa do galego. E por aí foi introducindo, xa te digo, non se pode explicar o Renacemento, que é previo incluso ao nacemento da xeración de galaxia, que foi importantísima, pero bueno, o traballo que fixo Borbó aí na defensa do galego e dunha visión amplia, aberta, que incluía a Rosalía, a Castelao, a Valle Inclán e a todo o que é a cultura galega, ¿no? Entonces, eso foi importantísimo porque permitiu que ali participara xentes moi diversas e legal, pero todos co patrocinio de Borbó.
1: Falando dese a defensa da cultura galega, aparte escribo máis en castelán que galego, pero bueno, son o motivo tampouco, que onte falouse, na homenaxe a Borobó, que a Borobó vi que puñalo, vi que alicalle un día de letras galegas. Alonso Montero dicía que o mellor pozan aniversario do seu nacemento, dentro de tres anos, que sea unha boa data para recordar a Borobó homenaxeando co día de letras galegas.
0: Bueno, eu, como sabes, esa decisión sobre a quen se dedica o Día das Letras é unha decisión exclusivamente dos membros da Academia, que son moi poucas persoas, e que ademais eles din que non desgusta recibir recomendacións, nin presións, nin nada de nada. A mí, se Borbó ten un Día das Letras galegas, vendido, e se non o ten, tamén, non paga. Mais ben, tiraría por outro lado, que tamén dixo Alonso Montero onte, e que tamén dixo Girgado no mesmo acto, que é recuperar, recopilar. Eu fixen modestamente unha certa recopilación de algunhas cousas, con certos temas e tal, recopilar a obra de Borobó, recopilar a obra de Borobó, que quede xunta, que estea publicada, que se poda consultar, porque a obra de Borobó é unha enciclopedia a historia de Santiago. Se alguén quere saber que pasaba en Santiago nunha certa época ou tal, hai que ir a Borobó inevitablemente. Entón, a min, máis que títulos, máis que por suposto, eu sería a persona máis feliz do mundo se lle concederan ese tipo de honras e tal, pero a min gustame máis que se publique, que se lea, que estea nas bibliotecas, que dentro de 100 anos a xente, en vez de andar buscando un artigo, un anaco de la noche por aquí, por alá, teña realmente acceso á obra de Borobó. E como decía Alonso Montero tamén, que se faga unha biografía seria, porque a vida de Borobó é unha vida de película. As cousas da guerra, as cousas da posguerra, como negociaba ca xente, os amigos que tivo, tal, iso sempre escribiu alguén, e estaría moito mellor que premios e honras, na miña opinión,
1: Pensas que hoxendía a figura do avó está valorada, está reconhecida e coñecida suficientemente no noso país?
0: Bueno, eu creo que merece máis. Eu creo que merece máis, pero bueno, modestamente falemos o que podemos. Eu creo que merece máis, pero en fin, hai sitios como Boiro, por exemplo, que efectivamente se comprometeu con Babadó e o considera, ainda sin ser el natural dali, pois o considera un fillo e un tal, e bueno, eu creo que non están escatimados todos e cousas e tal. Na miña opinión, como digo, non está suficientemente valorado, e a maneira de valorizar a un intelectual, a un escritor, é publicalo. Non falar moito del e publicalo para que estea por aí, para que a xente o lea. Cando un xornalista descubra, un estudiante de xornalismo descubra, como é posible que este tío dixera estas cousas en este momento, pois entonces está aprendendo xornalismo.
1: Pois se chama mestre xornalista o Bravo.
0: Eu creo que é o gran xornalista galego, o patriarca dos xornalistas galegos, e creo que así o recoñece toda a xente da profesión, ¿no? Me parece.
1: Xoán, foi un prazer falar con vostede, non sei se tens algo máis que engadir.
0: Non, o único que agradezo tanto a vos como a xente de Boiro, como a xente de calquera sitio tal, agradezo moitísimo que non se esqueza a figura, e que un día se fai unha cousa, outro día se fai outra, pero hai que manter a memoria da xente boa, da xente traballadora, da xente inteligente, da xente que era unha maravilla de persona, e eu iso agradezo como se me fixeran a min ou máis.
1: Nótese que o cariño por Boroba é moi grande. Cando vos fala del.
0: Unha persona fundamental na miña vida, fundamental.
1: Eu teño que dicir que o coñecín personalmente, abriu-me as súas portas, ela entre bonzos, e díxome o que queiras, o que necesites. Ven aquí, pregúntame o que queiras. Estamos de un traballo para a facultade, e a verdade que, gracias a él, puden desvelar moitos misterios que tiña ocultos.
0: Era un home extraordinario. Eu quero moito, e ademais, non só a él, sino que, claro, aquela casa para min é casi a miña casa. Carlota, a muller é unha muller extraordinaria, as fillas e o fillo son conmigo como se foran os máis, e entón eu agradezo moitísimo, casi como se fora.
1: Pois Xoán, moitas gracias, un saludo moi grande.
0: Bueno, gracias a ti, Daniel.
1: Un saludinho.
0: Seguide.
1: Veña, gracias, hasta logo.
0: Adiós.
1: Eran as verbas de Xoán Guitián. Era como se fora, non era da familia, era como se fora da familia. Xa Borbochi dí, é mo sobrinho, se chama sobrinho, pero como se fora o sobrinho adotivo dele, o sobrinho dele. Xoán Guitián, coñecedor o poucos de Borobó. Era xornalista que xa dedicamos, o que xa dedicamos este programa Palco de Estrelas.

0: E de aquí a nosa lembranza, o grande Raimundo García Domínguez Borbó, mestre dos jornalistas, home extraordinario, que naceu nunha época especial. Jesús, terra de artistas, terra de xornalistas, terra de médicos. De aquí, o noso homenaxe a don Raimundo García Domínguez Borbó. Que non se perda o seu legado, nin a súa memoria, e que este presente vivo entre nós. En directo ao palco de Estela Radio Valga,
1: solto, a sete en Portugal.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Boas tardes, póñame un viño galego.
3: Boa elección, branco ou tinto?
2: En tinto non temos moita cousa, non?
3: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira...
2: E todo iso son tintos?
3: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
4: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Sintonizas Si Radio, Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
1: Como cada verán, as neves énchese de sabor e bo viño.
2: Chega ao Condado a 20 Festa do Tinto Rías Baixas. Os días 11 e 12 de xullo de 2026 vive unha fin de semana chea de viño, música e tradición.
1: Catas, actuacións en directo, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez Isi, charangas e moito máis.
2: E dende o 4 de xullo, quenta motores coas actividades previas, andai mesas redondas e degustacións.
1: Non podes faltar. As Neves convídate a brindar polo importante: o viño, a terra e as persoas.
2: Recorda, 11 e 12 de xullo agardámoste na 20 Festa do Tinto Rías Baixas de As Neves.
0: En Si Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Si Radio estamos pendentes de ti.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os problemas ferroviarios na comunidade galega continuaron este xoves despois da avería registrada na catenaria altura do Concello do Irixo, na liña de altas prestacións entre Ourense e Santiago. A incidencia detectada na mañá do mércores provocou atrasos e cancelacións que afectaron a centos de viaxeiros, especialmente nos trens con destino ou orixe en Madrid. A primeira hora deste xoves, a circulación mantívose condicionada. Entre Ourense e Irixo, os trens circularon con un unha única vía, mentras que entre Oirixo e Santiago xa o fixeron por dobre vía. Esta situación provocou demoras que alcanzaron os 20 minutos nos servicios AVE, ABLO, Alvia, Aván e nos tres trens rexionais. As consecuencias da incidencia xa se deixaron notar nas primeiras saídas da xornada. O primeiro AVE entre Santiago e Madrid iniciou a viaxe con 80 minutos de atraso e dous servizos de media distancia entre Santiago e Ourense tiveron que ser sustituídos por transporte por estrada. Segundo explicou a DIF, a avaría produciuse tras un problema na catenaria que danou o pantógrafo dun tren ABLO. Durante toda a noite traballouse na retirada do convoi e na reparación da infraestructura, aínda que a complexidade da incidencia impediu completar os traballos. A reparación definitiva quedou prevista para a noite do xoves o venres, unha vez rematasen as circulacións. Se non xordiran novos problemas, a DIF confía en que o servicio quede completamente restablecido dende o inicio da xornada do venres.
3: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero che de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
6: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: A Audiencia Provincial de Pontevedra confirmou a resolución dun contrato de alugueiro dunha vivenda en Gondomar ao considerar probado que os inquilinos incumpriron unha das cláusulas do contrato que prohibía expresamente a presenza de mascotas no interior da casa. A propietaria decidiu rescindir o contrato despois de descubrir que o matrimonio convivía cun gato e denunciou tamén os danos e problemas de salubridade que, segundo sostiña, provocaba o animal. Como proba, chegou fotografías nas que o felino aparecía na propiedade. Os inquilinos defenderon que o gato permanecía habitualmente no xardín e que só entraba na vivenda de maneira puntual para comer. Por entanto, o xulgado de primeira instancia, como audiencia, consideraron acreditada a convivencia co animal e concluíron que existía un incumprimento das condicións pactadas no contrato. A sentenza da audiencia, dictada o pasado 8 de maio, confirma íntegramente a resolución xudicial emitida en primeira instancia. Ademais de declarar extinguido o contrato de alugueiro, mantén a condea a arrendataria ao pagamento de 170 euros por danos e prexuicios derivados do incumprimento de outra cláusula que obrigaba ao mantenemento do xardín da vivenda, así como o aboamento das costas procesuais. A resolución tamén establece que os inquilinos deben abandonar a vivenda e, no caso de non facelo voluntariamente, poderá executarse o desaloxo pola vía xudicial.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Para celebrar as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía, cun amplo programa, desde o Benres 10 coa actuación do Triotra e a disco móvil Bretemas, la conexión e a Orquestra Metrópolis na verbena do sábado 11 a partir das 10:30. En o día grande, o domingo 12 ás 12, coa procesión do Cristo da Agonía, co acompañamento musical da banda de música da Brilad Galicia 7, que amenizará a vila desde primeiras horas cun pasarrúa para xa ás 11:30 dar paso á misa solemne cantada pola Coral Polifónica da Cañiza. A novena na honra ao Santo Cristo da Agonía comenzará unha semana antes, o sábado 4 de xullo, sendo ás 7:30 da tarde. A Cañiza celebra o Santísimo Cristo da Agonía, 10, 11 e 12 de xullo. Diversión e música nunha cita anual que congrega a miles de devotos do Santísimo Cristo. A tradición manda, non faltes ás festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Sí Radio Condado.
1: Dotres au 20 de xullo, Salceda de Caselas énchese de vida co seu verán cultural e as tradicionais festas do Cristo. Máis de 30 actividades para todos os públicos. Música, baile, concertos, cine na rúa, animación infantil, espectáculos e moitas sorpresas para descubrir en familia e con amizades. Este verán vive a cultura, a diversión e o mellor ambiente nas rúas de Salceda de Caselas. Do 3 ao 20 de xullo, achegadevos a Salceda de Caselas e gozade dun verán inesquecible. Agardamos vos! Como cada verán, as neves énchese de sabor e bo viño.
2: Chega ao condado a 20 Festa do Tinto Rías Baixas. Os días 11 e 12 de xullo de 2026 vive unha fin de semana chea de viño, música e tradición.
1: Catas, actuacións en directo, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez Isi, charangas e moito máis.
2: E dende o 4 de xullo, quenta motores coas actividades previas, andain, mesas redondas e degustacións.
1: Non podes faltar. As neves convídate a brindar polo importante: o viño, a terra e as persoas.
2: Recorda, 11 e 12 de xullo, agardámoste na 20 Festa do Tinto Rías Baixas de As Neves.
3: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Más 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A multinacional chinesa Saif calificou de arranque exitoso o inicio da súa actividade en Galicia despois da chegada do primeiro buque portavehículos ao porto exterior de Ferrol. Nun acto institucional celebrado nas instalacións portuarias, a compañía reafirmou o seu compromiso co proxecto industrial que se vai desenvolver en Ferrol e As Pontes. O vicepresidente da compañía asegurou que este é un momento histórico e apostou por construir unha relación de beneficio mutuo cos seus socios galegos e españoles. Destacou que esta primeira operativa, se xerou postos de traballo e afirmou que a medida que avance o proxecto vaise crear máis emprego estable, regulado e de calidade. Por a súa banda, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, cualificou a chegada do primeiro cargamento de coches como inicio dunha nova etapa para Ferrolterra e para Galicia. Sinalou que esta é a primeira mostra visible dun proxecto industrial de longo percorrido chamado, según dixo, a transformar o futuro industrial da comunidade galega. O primeiro barco de Saiz descargou 700 vehículos da marca MG no porto exterior de Ferrol, nunha operación que marca o inicio da actividade logística da compañía en Galicia. O proxecto contempla un investimento de máis de 200 millóns de euros e a creación de aproximadamente 2.300 empregos entre as instalacións previstas en Ferrol e As Pontes, coa previsión de que estean operativas antes de rematar o ano 2028.
3: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidártelas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
4: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración dixital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
5: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
6: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
5: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: A reiña emérita Sofía visitou este mércores os concellos de Rubiá, en Ourense, Folgoso do Caurel, en Lugo, para coñecer os proxectos de restauración ambiental que se van a desenvolver nas zonas afectadas polos incendios forestais do pasado verán. As actuacións contarán cun investimento de 140.000 euros, dos que 65.000 son achegados pola Fundación Reina Sofía, e o resto complétase con fondos europeos xestionados pola Xunta. Os proxectos céntranse na recuperación de espazos naturais danados polo lume, especialmente nas comarcas de Valdeorras e o Caurel. A primeira parada da visita tivo lugar na aldea de Oulego, no concello de Rubiá, situada no Parque Natural da Serra da Enfiña da Lastra. Alí a raíña foi recibida por numerosos veciños que lle deron a benvida ao seu paso pola localidade. Durante a visita saudou as autoridades presentes, entre elas representantes da Xunta, do Goberno Central e responsables comarcais e municipais da comarca. Tamén recibiu explicación sobre os traballos previstos para recuperar distintos elementos do patrimonio natural e etnográfico afectados polos incendios, entre eles unha antiga albariza. Antes de abandonar Oulego para continuar a súa visita en Folgoso do Caurel, Sofía achegouse aos veciños e veciñas, cos que intercambiou saúdos e recibiu diversos agasallos elaborados na zona, nunha xornada centrada na recuperación ambiental dos territorios afectados polo lume.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
7: Se traballa.
8: Sí, Radio.
7: Fórmula propia.
8: Sí, Radio.
7: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Os días 10, 11 e 12 de xullo, a Cañiza vístese de gala para celebrar as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Cun amplo programa, desde o Benres 10 coa actuación do Trío Tra e a disco móvil Bretemas. La conexión e a Orquestra Metrópolis na verbena do sábado 11 a partir das 10:30. E no día grande, o domingo 12 ás 12, coa procesión do Cristo da Agonía, co acompañamento musical da banda de música da Brilad Galicia 7, que amenizará a vila desde primeiras horas cun pasarrúas para xa ás 11:30 dar paso á misa solemne cantada pola Coral Polifónica da Cañiza. A novena na honra ao Santo Cristo da Agonía comenzará unha semana antes, o sábado 4 de xullo, sendo ás 7:30 da tarde. A Cañiza celebra o Santísimo Cristo da Agonía. 10, 11 e 12 de xullo. Diversión e música nunha cita anual que congrega a miles de devotos do Santísimo Cristo. A tradición manda, non faltes as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Do 3 ao 20 de xullo, Salceda de Caselas énchese de vida co seu verán cultural e as tradicionais festas do Cristo. Máis de 30 actividades para todos os públicos. Música, baile, concertos, cine na rúa, animación infantil, espectáculos e moitas sorpresas para descubrir en familia e con amizades. Este verán vive a cultura, a diversión e o mellor ambiente nas rúas de Salceda de Caselas. Do 3 ao 20 de xullo, achegadevos a Salceda de Caselas e gozade dun verán inesquecible. Agardamos vos.
4: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: persona te miente.
1: Sintonízanos en internet www.sirradio.info.
2: Os días 10, 11 e 12 de xullo, a Cañiza vístese de gala para celebrar as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Cun amplo programa, desde o Benres 10 coa actuación do Triota e a disco móvil Bretemas. La conexión e a Orquestra Metrópolis na verbena do sábado 11 a partir das 10:30. E no día grande, o domingo 12 ás 12, coa procesión do Cristo da Agonía, co acompañamento musical da banda de música da Brilat Galicia 7, que amenizará a vila desde primeiras horas cun pasarrúas para xa ás 11:30 dar paso á misa solemne cantada pola Coral Polifónica da Cañiza. A novena na honra ao Santo Cristo da Agonía comenzará unha semana antes, o sábado 4 de xullo, sendo ás 7:30 da tarde. A Cañiza celebra o Santísimo Cristo da Agonía. 10, 11 e 12 de xullo. Diversión e música nunha cita anual que congrega a miles de devotos do Santísimo Cristo. A tradición manda, non faltes as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Do 3 ao 20 de xullo, Salceda de Caselas énchese de vida co seu verán cultural e as tradicionais festas do Cristo. Máis de 30 actividades para todos os públicos. Música, baile, concertos, cine na rúa, animación infantil, espectáculos e moitas sorpresas para descubrir en familia e con amizades. Este verán vive a cultura, a diversión e o mellor ambiente nas rúas de Salceda de Caselas. Do 3 ao 20 de xullo, achegadevos a Salceda de Caselas e gozade dun verán inesquecible. Agardamos vos.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: son las 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 76 anos faleceu unha tarde deste mércores na praia de Cabeceira, no concello de Poio, despois de sufrir unha posible indisposición mentras se atopaba na auga. O aviso chegou ao 112 Galicia, pouco despois das 8 e 10 da tarde. Un particular informou de que varias persoas estaban sacando ao home da auga e trataban de reanimalo na propia praia. De inmediato, ativouse un operativo no que participaron os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, axentes da Garda Civil e da Policía Local. Tamén foron informados Salvamento Marítimo, o Servizo de Garda Costas de Galicia, o GES de Sanxenxo e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Os equipos de emerxencia realizaron manobras de reanimación, pero finalmente non foi posible salvar a vida da vítima. A Garda Civil investiga as circunstancias do suceso. Segundo as primeiras informacións recollidas no lugar, todo apunta a que o home poido sufrir unha indisposición cando se atopaba na auga, aínda que serán as investigacións as que determinen as causas definitivas deste falecemento.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Boas tardes, póñame un viño galego.
6: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con o Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves de Madeira.
5: Tantos temos.
6: Isto é Galicia, será por viños.
7: Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: Unha menor resultou ilesa despois de declararse un incendio na vivenda na que se atopaba soa, no lugar de Picardel, na parroquia de Meirama, no concello de Cerceda. O suceso produciuse pouco despois das 2:30 do mediodía. Un particular chamou ao 112 Galicia para informar de que a nena chegara ata un establecemento da zona pedindo axuda despois de que comenzase a arder un sofá da súa casa. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou aos bombeiros de Ordes, ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil, a Policía Local e aos efectivos de Protección Civil. Cando os servicios de emerxencia chegaron ao lugar, o incendio xa fora sofocado polos veciños. Os bombeiros encargáronse de revisar a vivenda e a refriar a zona afectada para evitar que o lume se reactivase. Segundo indicaron, todo apunta a que orixe do incendio estivo nun corto circuito nun enchufe. As lapas afectaron a un sofá, unha mesa e a outros obxectos próximos debido a altas temperaturas. A policía local confirmou que non houve persoas feridas. A menor actuou con moita rapidez, abandonou a vivenda en canto detectou o lume, pediu axuda aos veciños e permaneceu no exterior ata a chegada dos equipos de emerxencia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sevicas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Somos. Sí Radio Condado.
3: Como cada verán, as neves énchese de sabor e bo viño.
4: Chega ao condado a 20 Festa do Tinto Rías Baixas. Os días 11 e 12 de xullo de 2026 vive unha fin de semana chea de viño, música e tradición.
3: Catas, actuacións en directo, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez Isi, charangas e moito máis.
4: E dende o 4 de xullo, quenta motores coas actividades previas, andai mesas redondas e degustacións.
3: Non podes faltar. As Neves convídate a brindar polo importante: o viño, a terra e as persoas.
4: Recorda, 11 e 12 de xullo agardamos ten a 20 Festa do Tinto Rías Baixas de As Neves.
1: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Ay, le, le.
5: Do 3 ao 20 de xullo, Salceda de Caselas énchese de vida co seu verán cultural e as tradicionais festas do Cristo. Máis de 30 actividades para todos os públicos. Música, baile, concertos, cine na rúa, animación infantil, espectáculos e moitas sorpresas para descubrir en familia e con amizades. Este verán vive a cultura, a diversión e o mellor ambiente nas rúas de Salceda de Caselas. Do 3 ao 20 de xullo, achegadevos a Salceda de Caselas e gozade dun verán inesquecible. Agardamos vos.
6: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Por lo menos 11 personas faleceron no incendio declarado este xoves no municipio almeriense de Los Gallardos, segundo a última actualización realizada este venres pola Xunta de Andalucía. O presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, indicou que a cifra podería elevarse a 12 vítimas mortais á espera de confirmar o achado dun novo corpo. Ademais, a subdelegación do goberno indicou de que 23 persoas permanecen aínda sen localizar. As vítimas das que se sospeita que poderían ser turistas estranxeiros trataron de abandonar a zona por unha ruta distinta establecida para evacuación e vironse sorprendidas polas lapas. A Xunta de Andalucía considera posible que os falecidos sexan de nacionalidade británica pola disposición do volante nos vehículos atopados, aínda que continúa pendente a identificación efectiva. O conselleiro de Presidencia, Sanidade e Emerxencias de Andalucía, Antonio Sanz, asegurou nas últimas horas que se trata do incendio con maiores consecuencias registrado ata o momento na comunidade e cualificou a situación como unha traxedia sen precedentes. Tamén, Juan Manuel Moreno expresou a súa consternación pola traxedia e trasladou o pesar do goberno andaluz ás familias das persoas falecidas. As primeiras investigacións apuntan á caída dun cable eléctrico como posible causa do lume.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: Dous axentes da policía local de Nigrán resultaron feridos despois de saírse da vía o vehículo patrulla no que circulaban. O accidente produciuse sobre as 3 da madrugada deste venres na Rúa dos Pazos, no término municipal de Nigrán. Segundo a información trasladada polo 112 Galicia, foron os propios afectados os que chamaron o servicio de emerxencias para solicitar asistencia sanitaria. Ata o lugar desplazáronse profesionais de urxencias sanitarias de Galicia, 061, que atenderon aos dous axentes. Finalmente, só un deles tivo que ser evacuado a un centro hospitalario. Ademais dos medios sanitarios, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia solicitaron tamén a colaboración dos membros do GES do Valmiñor. O accidente quedou registrado como unha saída de vía dun vehículo patrulla da policía local, sen que na información facilitada costen máis persoas afectadas. Un motorista resultou ferido nun accidente registrado na estrada Ourense 1112 ao seu paso polo concello ourensán dos Blancos. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso chegou ás 15 horas deste xoves a través dunha persoa particular que alertou da presenza dun motorista ferido na vía. O sinistro produciuse á altura do quilómetro 9 nas proximidades do colexio. Coa información recibida dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, deuse aviso ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, os Bombeiros de Xinzo e os efectivos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Segundo a información trasladada polos servicios sanitarios ao 112 Galicia, o helicóptero medicalizado con base en Ourense foi mobilizado ata a zona. A aeronave tiña previsto tomar terra na contorna dos pabillóns para recoller o paciente no centro de saúde da localidade.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Como cada verán, as neves énchese de sabor e bo viño.
5: Chega ao condado a 20 Festa do Tinto Rías Baixas. Os días 11 e 12 de xullo de 2026 vive unha fin de semana chea de viño, música e tradición.
4: Catas, actuacións en directo, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez Isi, charangas e moito máis.
5: E dende o 4 de xullo, quenta motores coas actividades previas, andai mesas redondas e degustacións.
4: Non podes faltar. As Neves convídate a brindar polo importante: o viño, a terra e as persoas.
5: Recorda, 11 e 12 de xullo agardámoste na 20 Festa do Tinto Rías Baixas de As Neves.
4: Os días 10, 11 e 12 de xullo, a Cañiza vístese de gala para celebrar as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Cun amplo programa, desde o venres 10 coa actuación do Triotra e a disco móvil Bretemas. La Conexión e a Orquestra Metrópolis na verbena do sábado 11 a partir das 10:30. E no día grande, o domingo 12 ás 12, coa procesión do Cristo da Agonía, coa acompañamento musical da banda de música da Brilat Galicia 7, que amenizará a vila desde primeiras horas cun pasarrúas para xa ás 11:30 dar paso á misa solemne cantada pola Coral Polifónica da Cañiza. A novena na honra ao Santo Cristo da Agonía comenzará unha semana antes, o sábado 4 de xullo, sendo ás 7:30 da tarde. A Cañiza celebra o Santísimo Cristo da Agonía. 10, 11 e 12 de xullo. Diversión e música nunha cita anual que congrega a miles de devotos do Santísimo Cristo. A tradición manda, non faltes as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía.
2: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Por lo menos 11 personas faleceron en un incendio declarado este xoves no municipio almeriense de Los Gallardos, segundo a última actualización realizada este venres pola Xunta de Andalucía. O presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, indicou que a cifra podería elevarse a 12 vítimas mortais á espera de confirmar o achado dun novo corpo. Ademais, a subdelegación do goberno indicou de que 23 persoas permanecen aínda sen localizar. As vítimas das que se sospeita que poderían ser turistas estranxeiros trataron de abandonar a zona por unha ruta distinta establecida para evacuación e vironse sorprendidas polas lapas. A Xunta de Andalucía considera posible que os falecidos sexan de nacionalidade británica pola disposición do volante nos vehículos atopados, aínda que continúa pendente a identificación efectiva. O conselleiro de Presidencia, Sanidade e Emerxencias de Andalucía, Antonio Sanz, asegurou nas últimas horas que se trata do incendio con maiores consecuencias registrado ata o momento na comunidade e cualificou a situación como unha traxedia sen precedentes. Tamén, Juan Manuel Moreno expresou a súa consternación pola traxedia e trasladou o pesar do goberno andaluz ás familias das persoas falecidas. As primeiras investigacións apuntan á caída dun cable eléctrico como posible causa do lume.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e intelixente de acceder aos principais servizos de administración dixital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
2: A Xunta de Galicia vai poñer en marcha en setembro un novo plan de residencias que permitirá crear outras 1.800 plazas públicas para persoas maiores en Galicia. O anuncio realizou o presidente do goberno galego, Alfonso Rueda, durante unha visita á futura residencia de maiores de Piñor, na provincia de Ourense. Rueda explicou que esta iniciativa vai dar continuidade ao plan de investimentos iniciado no ano 22 que se atopa na súa recta final e que permitirá incorporar máis de 700 novas plazas públicas en 24 residencias e centros de día de toda Galicia. Segundo destacou, este primeiro plan contou cun investimento de 18,5 millóns de euros procedentes de fondos europeos e fixo posible desenvolver 24 proxectos, a maioría xa rematados ou en fase final de execución. En total incorpóranse 569 prazas residenciais e 134 en centros de día, especialmente en concellos de menos de 20.000 habitantes. O presidente da Xunta asegurou que o obxectivo é seguir reforzando a atención ás persoas maiores e facilitar que poidan envellecer preto da súa contorna. O novo plan estará dirixido á construción de centros en municipios de menos de 50.000 habitantes. Escoitamos a Alfonso Rueda.
6: Nos dixemos no Parlamento que en canto rematara esta etapa de 24 residencias de golpe, 700 plazas, había que empezar coa seguinte. E empezaremos, a partir de setembro, xa coa distribución e empezar todos os trámites para construir, bueno, poñer a disposición 1.800 novas plazas, outra vez, coordinadamente, que haberá que sumalas, engadilas a estas 700 que agora poñemos en marcha. Aquí investimos 18,5 millóns de euros máis a aportación da Diputación. Na nova etapa, pois será tamén unha cantidade importante, 24 novas residencias, 1.800 plazas, residencias douto tamaño, que iso haberá que engadilo o bono coidado no fogar. Moitas familias deciden se teñen un dependente na casa atendelo directamente, iso hai que dar unha axuda tamén.
2: O Concello de Gondomar e o Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar acordaron instalar un sistema de climatización na Escola Infantil Galiña Azul do municipio. A actuación foi abordada nunha reunión de traballo mantida polo alcalde Paco Ferreira e o xerente do consorcio, Perfecto Rodríguez. Neste encontro, as dúas administracións concretaron a execución desta mellora nas instalacións educativas. O obxectivo é dotar as aulas dun sistema de aire acondicionado que permita garantir condicións térmicas axeitadas tanto para os nenos e nenas de entre 0 e 3 anos como para o personal educativo do centro. Segundo explicou o Concello, a medida responde a unha demanda reiterada polas familias, especialmente ante as altas temperaturas que se rexistran durante os meses de verán e que afectan ao desenvolvemento da actividade diaria na escola infantil. O acordo establece que o Concello de Gondomar será o encargado de redactar o proxecto técnico e de executar as obras necesarias para a instalación do sistema de climatización. A financiación da actuación realizarase con cargo ás achegas semestrais e que o propio Concello efectúa ao Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí Radio.
7: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
7: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Do 3 ao 20 de xullo, Salceda de Caselas énchese de vida co seu verán cultural e as tradicionais festas do Cristo. Máis de 30 actividades para todos os públicos. Música, baile, concertos, cine na rúa, animación infantil, espectáculos e moitas sorpresas para descubrir en familia e con amizades. Este verán vive a cultura, a diversión e o mellor ambiente nas rúas de Salceda de Caselas. Do 3 ao 20 de xullo, achegadevos a Salceda de Caselas e gozade dun verán.

0: tan inesquecible. Agardamos vos.
1: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
2: Dende Galicia e para...

0: Galega en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Por lo menos 11 personas faleceron en un incendio declarado este xoves no municipio almeriense de Los Gallardos, segundo a última actualización realizada este venres pola Xunta de Andalucía. O presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, indicou que a cifra podería elevarse a 12 vítimas mortais á espera de confirmar o achado dun novo corpo. Ademais, a subdelegación do goberno indicou de que 23 persoas permanecen aínda sen localizar. As vítimas das que se sospeita que poderían ser turistas estranxeiros trataron de abandonar a zona por unha ruta distinta establecida para evacuación e vironse sorprendidas polas lapas. A Xunta de Andalucía considera posible que os falecidos sexan de nacionalidade británica pola disposición do volante nos vehículos atopados, aínda que continúa pendente a identificación efectiva. O conselleiro de Presidencia, Sanidade e Emerxencias de Andalucía, Antonio Sanz, asegurou nas últimas horas que se trata do incendio con maiores consecuencias registrado ata o momento na comunidade e cualificou a situación como unha traxedia sen precedentes. Tamén, Juan Manuel Moreno expresou a súa consternación pola traxedia e trasladou o pesar do goberno andaluz ás familias das persoas falecidas. As primeiras investigacións apuntan á caída dun cable eléctrico como posible causa do lume.
3: Esta por papá, esta por mamá e esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
2: A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, exixiu ao ministro de Transportes, Óscar Puente, explicación polos continuos fallos e atrasos que se rexistran no servicio ferroviario en Galicia. Durante un acto celebrado en Marín, a líder nacionalista reclamou este xoves tamén unha solución para mellorar o funcionamento da rede. Pontón defendeu un maior investimento no mantenemento das infraestruturas ferroviarias e asegurou que Galicia merece contar con servizo de tren fiable, seguro e que funcione con normalidade. Según indicou, os problemas rexistrados nos últimos días evidencian a necesidade de reforzar as actuacións na rede ferroviaria galega. Ana Pontón.
6: Unha cuestión a que me quería referir ten que ver cos incidentes que se produciron onte no funcionamento do noso ferrocarril. Como todos e todas podestedes ver, repítese unha situación que nos preocupa, que son problemas no funcionamento do noso sistema ferroviario que acaba provocando atrasos, colapsos e falta de información. Desde o BNG pedimoslle ao ministro Óscar Puente, primeiro, que se disculpe cos usuarios, que dé explicacións de que está pasando e, sobre todo, que haxa solución a un problema que se repite demasiadas veces no noso sistema ferroviario. Hai que poñer en marcha medidas para que a catenaria non se estropee con tanta frecuencia, polo tanto, unha acción de revisión de que está pasando con ese elemento do noso sistema ferroviario e, sobre todo, que se invirta en mantemento, que nos parece clave. E tamén creemos que é necesario modificar os sistemas de información e de atención á poboación cando pasa isto. Non é normal, e moito menos en pleno verán, que non haxa sistemas alternativos para poder transportar a esas persoas en vez de estar pues, durante horas e horas atrapadas no ferrocarril, e teñen que mellorar tamén os protocolos de información.
2: O Concello de Covelo, na provincia de Pontevedra, iniciou o corte do suministro de auga no depósito de Pereiras, Vilanova, pola falta de reservas suficientes para garantir o servicio con normalidade. A medida está en vigor dende as 21 horas do pasado mércores, manterase ata que o depósito recupere o nivel axeitado. Segundo o goberno local, trátase do primeiro depósito municipal afectado pola escaseza, aínda que a situación tamén preocupa noutros puntos de abastecemento do municipio. O Concello explica que o depósito quedou completamente baleiro pola combinación do aumento do consumo, a vaga de calor e a diminución do caudal dos manantiais. Ante esta situación, fai un chamamento urxente á responsabilidade veciñal e lembra que a prioridade é garantir a auga para o consumo humano e os usos básicos. A administración local prohíbe empregar auga da rede municipal para usos secundarios como regar hortas, viñedos, xardíns ou fincas, así como encher piscinas. O Concello advirte, ademais, de que vai realizar lectura dos contadores e aplicará as accións recollidas na ordenanza municipal. As multas poderán ir dos 50 aos 500 euros e tamén poderá decretarse o corte inmediato do suministro en función da gravidade da infracción.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Sí, Radio de Galicia. Música e información.

0: Saudos, moi boas tardes no nome dos servicios informativos de SIR Radio de Galicia. De seguido repasamos os asuntos máis destacados da xornada nesta edición de verán do Noticias 1430. Benvidos e benvidas. Entramos en materia. Por lo menos 11 personas faleceron no incendio declarado este xoves no municipio almeriense de Los Gallardos, segundo a última actualización realizada este venres pola Xunta de Andalucía. O presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, indicou que a cifra podería elevarse a 12 vítimas mortais á espera de confirmar o achado dun novo corpo. Ademais, a subdelegación do goberno indicou de que 23 persoas permanecen aínda sen localizar. As vítimas das que se sospeita que poderían ser turistas estranxeiros trataron de abandonar a zona por unha ruta distinta establecida para evacuación e vironse sorprendidas polas lapas. A Xunta de Andalucía considera posible que os falecidos sexan de nacionalidade británica pola disposición do volante nos vehículos atopados, aínda que continúa pendente a identificación efectiva. O conselleiro de Presidencia, Sanidade e Emerxencias de Andalucía, Antonio Sanz, asegurou nas últimas horas que se trata do incendio con maiores consecuencias registrado ata o momento na comunidade e cualificou a situación como unha traxedia sen precedentes. Tamén, Juan Manuel Moreno expresou a súa consternación pola traxedia e trasladou o pesar do goberno andaluz ás familias das persoas falecidas. As primeiras investigacións apuntan á caída dun cable eléctrico como posible causa do lume. Dous axentes da policía local de Nigrán resultaron feridos despois de saírse da vía o vehículo patrulla no que circulaban. O accidente produciuse sobre as 3 da madrugada deste venres na Rúa dos Pazos, no término municipal de Nigrán. Segundo a información trasladada polo 112 Galicia, foron os propios afectados os que chamaron o servicio de emerxencias para solicitar asistencia sanitaria. Ata o lugar desplazáronse profesionais de urxencias sanitarias de Galicia, 061, que atenderon aos dous axentes. Finalmente, só un deles tivo que ser evacuado a un centro hospitalario. Ademais dos medios sanitarios, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia solicitaron tamén a colaboración dos membros do GES do Valmiñor. O accidente quedou registrado como unha saída de vía dun vehículo patrulla da policía local, sen que na información facilitada costen máis persoas afectadas. Tres persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico registrado na C841 ao seu paso polo término municipal de Teo. O sinistro produciuse á altura do quilómetro 75 en Lucí, onde colidiron dous turismos. O aviso ao 112 Galicia chegou ás 13:15 horas a través dun particular que alertou dun choque entre vehículos e da existencia de persoas feridas. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias informouse ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Policía Local, ao GES da Estrada e ao Servicio Municipal de Protección Civil. Tamén foron avisados os bombeiros de Santiago e de Ordes, así como o personal de mantenemento da vía. Nun dos vehículos viaxaban dúas personas, mentras que no outro circulaba unha muller que non podía sair do interior do turismo. Os membros do GES empregaron maquinaria específica para retirada da porta do vehículo que permitiu que a muller poidese sair polos seus propios medios. Os tres feridos foron evacuados polo personal sanitario. Posteriormente, o Servicio de Mantenemento confirmou que a estrada quedara totalmente limpia e restablecida. Unha persoa resultou ferida nunha saída de vía registrada na estrada PO226, o seu paso polo concello pontevedrés de Barro. O accidente produciuse á altura do quilómetro 11 de Perdecanais. Segundo informou o 112 Galicia, foi un particular quen alertou do sinistro ás 14:50 horas. Na chamada indicou que no interior do vehículo había un home maior e que non eran capaces de abrir a porta para axudalo a sair. A todo lugar desplazáronse de inmediato o personal de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, e os bombeiros de Ribadumia. Tamén foron informados os bombeiros de Pontevedra, a Garda Civil de Tráfico, a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Barro e o personal de mantenemento da vía. Finalmente, os bombeiros de Ribadumia tiveron que retirar a porta do vehículo para poder liberar ao condutor, único ocupante do turismo. A persoa ferida foi atendida no punto polos servizos sanitarios e trasladada posteriormente ao centro hospitalario de referencia. Un motorista resultou ferido nun accidente registrado na estrada Ourense 1112 ao seu paso polo concello ourensán dos Blancos. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso chegou ás 15 horas deste xoves a través dunha persoa particular que alertou da presenza dun motorista ferido na vía. O sinistro produciuse á altura do quilómetro 9 nas proximidades do colexio. Coa información recibida dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, deuse aviso ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, os Bombeiros de Xinzo e os efectivos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Segundo a información trasladada polos servicios sanitarios ao 112 Galicia, o helicóptero medicalizado con base en Ourense foi mobilizado ata a zona. A aeronave tiña previsto tomar terra na contorna dos pabillóns para recoller o paciente no centro de saúde da localidade. O Concello de Covelo, na provincia de Pontevedra, iniciou o corte do suministro de auga no depósito de Pereiras Vilanova pola falta de reservas suficientes para garantir o servicio con normalidade. A medida está en vigor dende as 21 horas do pasado mércores e manterase ata que o depósito recupere o nivel axeitado. Segundo o goberno local, trátase do primeiro depósito municipal afectado pola escaseza, aínda que a situación tamén preocupa noutros puntos de abastecemento do municipio. O Concello explica que o depósito quedou completamente baleiro pola combinación do aumento do consumo, a vaga de calor e a diminución do caudal dos manantiais. Ante esta situación, fai un chamamento urxente á responsabilidade veciñal e lembra que a prioridade é garantir a auga para o consumo humano e os usos básicos. A administración local prohíbe empregar auga da rede municipal para usos secundarios como regar hortas, viñedos, xardíns ou fincas, así como encher piscinas. O Concello advirte, ademais, de que vai realizar lectura dos contadores e aplicará as accións recollidas na ordenanza municipal. As multas poderán ir dos 50 aos 500 euros e tamén poderá decretarse o corte inmediato do suministro en función da gravidade da infracción. O Festival Cultural Soa Suarna vai celebrar a súa segunda edición o sábado 22 de agosto en Navia de Suarna. A iniciativa naceu como un proxecto de fin de grao das estudantes de Comunicación Audiovisual da Universidade de Santiago de Compostela, Ximena Torrón e Lucía Castro, e converteuse nunha proposta real do verán de 2025 co apoio de institucións, artistas, veciñanza e tecido asociativo local. Nesta segunda edición, Xuventude do Navia tomo relevo na organización co obxectivo de demostrar que fora dos espacios urbanos tamén se pode crear e compartir cultura de calidade, ademais de poñer en valor o talento emerxente galego e as iniciativas locais que levan anos facendo comunidade. Polo momento, o festival xa confirmou a participación da artista Keith Munt e da banda de Ningures. A organización vai a ir anunciando novos nomes ata completar un cartel que combinará música tradicional con propostas urbanas e electrónicas. O Soa Suarna non será exclusivamente musical, a programación incluirá obradoiros, unha feira de artesanía cunha docea de profesionais, xogos populares e outras actividades abertas a todos os públicos. A reactivación da mina de Penouta, situada no concello ourensán de Viana do Bolo, está un paso máis preto de materializarse. A Xunta autorizou formalmente a transmisión da concesión mineira da sección C á filial española da empresa Energy Transitions Minerals Limited, unha resolución que recoñece a compañía como nova titular dos dereitos mineiros e supón o último trámite autonómico necesario dentro do proceso de adquisición do proxecto. ETM fíxose coa mina en poxa pública despois de que a anterior propietaria entrase en concurso de acreedores. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anulara previamente o permiso de explotación ao considerar insuficiente o estudo ambiental. Co traspaso, a nova compañía asume o control dunha explotación considerada a única mina de coltan en Europa e chamada a converterse na única fonte primaria de traballo e niobio dentro da Unión Europea. Estes materiais están considerados críticos pola Unión Europea pola dependencia das importacións para abastecer industrias estratégicas. O tantalio, o niobio e o estaño presentes en Penouta son esenciais para a fabricación de semicondutores, microchip, aliaxes aeroespaciais, defensa e tecnologías vinculadas a transmisión enerxética. Os bombeiros de Carballo liberaron este xoves ao condutor dun turismo que quedou atrapado no interior do coche despois de embarcar na reta de Verdillo, no concello de Carballo. O accidente produciuse poucos minutos antes das 10 da mañá. Un particular alertou ao 112 Galicia e informou de que o único ocupante do coche permanecía atrapado despois do embarco. A todo lugar desplazáronse os bombeiros de Carballo e os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Unha vez liberado do vehículo, o condutor recibiu asistencia médica no propio lugar do accidente. Según indicaron os servizos de emerxencia, o ferido presentaba dor no pescozo e un forte golpe na cabeza, polo que foi evacuado en ambulancia ao hospital de referencia para unha valoración máis completa. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil de Tráfico, que se encargaron de regular a circulación e investigar as circunstancias nas que se produciu o accidente. O Concello de Gondomar e o Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar acordaron instalar un sistema de climatización na Escola Infantil Galiña Azul do municipio. A actuación foi abordada nunha reunión de traballo mantida polo alcalde Paco Ferreira e o xerente do consorcio, Perfecto Rodríguez. Neste encontro, as dúas administracións concretaron a execución desta mellora nas instalacións educativas. O obxectivo é dotar as aulas dun sistema de aire acondicionado que permita garantir condicións térmicas axeitadas tanto para os nenos e nenas de entre 0 e 3 anos como para o personal educativo do centro. Segundo explicou o Concello, a medida responde a unha demanda reiterada polas familias, especialmente ante as altas temperaturas que se registran durante os meses de verán e que afectan ao desenvolvemento da actividade diaria na escola infantil. O acordo establece que o Concello de Gondomar será o encargado de redactar o proxecto técnico e de executar as obras necesarias para a instalación do sistema de climatización. A financiación da actuación realizarase con cargo ás achegas semestrais e que o propio Concello efectúa ao Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar. A Xunta de Galicia vai poñer en marcha en setembro un novo plan de residencias que permitirá crear outras 1.800 plazas públicas para persoas maiores en Galicia. O anuncio realizou o presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, durante unha visita á futura residencia de maiores de Piñor, na provincia de Ourense. Rueda explicou que esta iniciativa vai dar continuidade ao plan de investimentos iniciado no ano 22 que se atopa na súa recta final e que permitirá incorporar máis de 700 novas plazas públicas en 24 residencias e centros de día de toda Galicia. Segundo destacou, este primeiro plan contou cun investimento de 18,5 millóns de euros procedentes de fondos europeos e fixo posible desenvolver 24 proxectos, a maioría xa rematados ou en fase final de execución. En total incorpóranse 569 plazas residenciais e 134 en centros de día, especialmente en concellos de menos de 20.000 habitantes. O presidente da Xunta asegurou que o obxectivo é seguir reforzando a atención ás persoas maiores e facilitar que poidan envellecer preto da súa contorna. O novo plan estará dirixido á construción de centros en municipios de menos de 50.000 habitantes. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: Nos dixemos no Parlamento que en canto rematara esta etapa de 24 residencias de golpe, 700 plazas, había que empezar coa seguinte. E empezaremos a partir de setembro, saco a distribución e empezar todos os trámites para construir, bueno, poñer a disposición 1.800 novas plazas, outra vez, coordinadamente, que haberá que sumalas, engadilas a estas 700 que agora poñemos en marcha. Aquí investimos 18,5 millóns de euros máis a aportación da Diputación. Na nova etapa, pois será tamén unha cantidade importante, 24 novas residencias, 1.800 plazas, residencias douto tamaño, que só haberá que engadilo o bono coidado no fogar. Moitas familias deciden se teñen un dependente na casa atendelo directamente, iso hai que dar unha axuda tamén, e estamos dando, dende que pusemos en marcha esta medida, non hai tanto tempo, estamos en 40.000, temos menos de 2 anos para chegar a 50.000, 10.000 familias máis, que se teñen unha persoa na casa, dependente, unha persoa de idade con algún tipo de dependencia, e o queren coidar na casa, van ter unha axuda da Xunta de Galicia, 50.000 familias, ademais das casas do maior, que é esa solución da que moitos se reían, os de sempre, que se ríen de todo, non fan nada, non se xestionan, pero se ríen de todo, e decían que era unha solución, que non valía para nada, pois a día de hoxe hai 150 casas do maior repartidas por toda Galicia dando unha solución, unha pequena solución, pero donde ese é o que hai que facer para atender a poucas persoas e que teñan un recurso para, sobre todo durante o día, poder estar aí.
0: A Xunta avanza na recta final dos traballos de retirada do material arrastrado polas choivas no pontón da Estrada Ourense 533 no Concello de Viana do Bolo. A actuación sitúase xunto ao regato de Regueiro da Canela. Segundo a información facilitada, os labores de retirada dos arrastres xa quedaron completados nun dos lados do pontón e está previsto que rematen no outro durante os vindeiros días. Para desenvolver estes traballos, o persoal desprazado á zona empregou maquinaria pesada. En concreto, utilizáronse dúas retroexcavadoras de cadeas de 30 toneladas equipadas cun cazo de carga e gancho para separar toros e maleza. Tamén se emprega unha retroexcavadora de neumáticos de 12 toneladas cun cazo de carga e gancho destinada aos labores na zona de acopio onde se clasifica e se estende o material recibido. O operativo complétase con 3 camións dumper e 2 cabezas tractoras para carga e retirada dos arrastres ata a zona habilitada para o acopio. A lista vermella do patrimonio da provincia de Lugo continúa medrando. Xa inclúe 24 bens de un risco de desaparición ou destrución, segundo a clasificación elaborada pola Hispania Nostra. Nos últimos 12 meses incorporáronse 8 novos elementos a este rexistro. Os máis recentes son a Torre de Sobrada de Aguiar, no Concello de Outeiro de Rei, ou o Pazo de Mundín, en Monterroso. En xuño do ano 25, a alerta situábase en 16 monumentos lucenses tras a entrada da Torre de Friol na lista. Un ano despois, a cifra aumentou ata os 24, con un ritmo de casi que un novo ben en perigo cada mes e medio. A situación afecta especialmente ás estruturas fortificadas e ao patrimonio civil do rural lucense, con elementos ameazados polo abandono, a maleza o espolio e a falta de mantenemento. Outeiro de Rei xa contaba con outros bens incluídos na lista vermella, como a Torre de Taboi, incorporada no ano 16, ou a Pontella da Insua do Maiordomo, unha infraestrutura tradicional sobre o río Miño, empregada no pasado por gandeiros e feirantes da Terra Chá. A multinacional chinesa Saif calificou de arranque exitoso o inicio da súa actividade en Galicia despois da chegada do primeiro buque portavehículos ao porto exterior de Ferrol. Nun acto institucional celebrado nas instalacións portuarias, a compañía reafirmou o seu compromiso co proxecto industrial que se vai desenvolver en Ferrol e As Pontes. O vicepresidente da compañía asegurou que este é un momento histórico e apostou por construir unha relación de beneficio mutuo cos seus socios galegos e españois. Destacou que esta primeira operativa xa xerou postos de traballo e afirmou que a medida que avance o proxecto vaise crear máis emprego estable, regulado e de calidade. Pola súa banda, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, cualificou a chegada do primeiro cargamento de coches como inicio dunha nova etapa para Ferrolterra e para Galicia. Sinalou que esta é a primeira mostra visible dun proxecto industrial de longo percorrido chamado, según dixo, a transformar o futuro industrial da comunidade galega. O primeiro barco de Saiz descargou 700 vehículos da marca MG no porto exterior de Ferrol, nunha operación que marca o inicio da actividade logística da compañía en Galicia. O proxecto contempla un investimento de máis de 200 millóns de euros e a creación de aproximadamente 2.300 empregos entre as instalacións previstas en Ferrol e As Pontes, coa previsión de que estean operativas antes de rematar o ano 2028. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ratificou nas últimas horas o apoio do goberno galego ao proxecto industrial e logístico da compañía chinesa Saiz en Ferrol e As Pontes. Fixo durante unha reunión mantida en Montepío con directivos da empresa, na que tamén participou a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. No encontro analizáronse os trámites necesarios para cumprir os prazos previstos para a implantación do proxecto. A planificación acordada entre a Xunta e a compañía contempla unha primeira fase centrada en consolidar consolidar o porto exterior de Ferrol como centro logístico para o almacenamento e distribución de vehículos procedentes de Asia. A reunión celebrouse poucas horas despois da chegada ao porto de Ferrol do primeiro buque de Saiz, que transportaba 700 vehículos da marca MG. Esta operación marca o inicio da actividade logística da multinacional en Galicia e supón un novo avance no desenvolvemento do proxecto industrial previsto para Ferrolterra. No encontro participaron, entre outros, o vicepresidente da compañía e o subdirector xeral da mesma, que abordaron coa Xunta os seguintes pasos para avanzar na implantación da compañía na comunidade galega. Alfonso Rueda.
2: Por fin estamos vendo os feitos que por os que levamos traballando moitísimo tempo, a aposta de Saic por Galicia, dividida en fases, que recordo son 200 millóns de euros de investimento nunha primeira fase, creación de moitísimos centros de postos de traballo. Arranca a partir de ahora, queda moito traballo por diante, pero o primeiro era a chegada ao primeiro barco de coches fabricados polo de agora en China, que son os coches que empezarán a fabricarse en Galicia, e hoxe efectivamente chegou ese primeiro barco, casi 800 coches, que é o pistoletazo de salida. Eu agradezo moitísimo a implicación de todos os que estamos traballando para que isto se xa unha realidade, esas fases vayan avanzando ata convertir a Ferrolterra nun lugar importantísimo de producción da empresa líder de automóviles en China, a súa primeira fábrica en Europa, que complementará xa toda a industria de automoción que temos en Galicia. Esta mesma tarde vou manter unha reunión en Santiago cos responsables da empresa que están aquí precisamente con ocasión da chegada do barco e do acto que imos ter mañán, e seguiremos falando cara a cara os detalles, os seguintes trámites que hai que facer para ir cumprindo prazos que son moi exixentes, pero tamén moi esperanzadores. É un enorme investimento para Galicia, polo que pensaban en moitos territorios, en moitos países, e eu agradezo moitísimo esa aposta que, como sempre dicemos, a ganamos, primeiro, pola estabilidade que temos aquí, pola confianza que lle suscitaba a Administración da Xunta de Galicia, pola axuda que estamos tendo tamén, así o recoñecen sempre, do Goberno Central nesta materia así, e pola excelencia na producción automobilística que houve sempre en Galicia con empresas moi punteiras que exportan a todo o mundo e que eu agardo que agora tamén poidan fabricar para esta nova marca.
0: A Audiencia Provincial de Pontevedra confirmou a resolución dun contrato de alugueiro dunha vivenda en Gondomar ao considerar probado que os inquilinos incumpriron unha das cláusulas do contrato que prohibía expresamente a presenza de mascotas no interior da casa. A propietaria decidiu rescindir o contrato despois de descubrir que o matrimonio convivía cun gato e denunciou tamén os danos e problemas de salubridade que, segundo sostiña, provocaba o animal. Como proba, chegou fotografías nas que o felino aparecía na propiedade. Os inquilinos defenderon que o gato permanecía habitualmente no xardín e que só entraba na vivenda de maneira puntual para comer. Por entanto, o xulgado de primeira instancia como audiencia consideraron acreditada a convivencia co animal e concluíron que existía un incumprimento das condicións pactadas no contrato. A sentenza da audiencia, dictada o pasado 8 de maio, confirma íntegramente a resolución xudicial emitida en primeira instancia. Ademais de declarar extinguido o contrato de alugueiro, mantén a condea a arrendataria ao pagamento de 170 euros por danos e prexuicios derivados do incumprimento de outra cláusula que obrigaba ao mantenemento do xardín da vivenda, así como o aboamento das costas procesuais. A resolución tamén establece que os inquilinos deben abandonar a vivenda e, no caso de non facelo voluntariamente, poderá executarse o desaloxo pola vía xudicial. E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabedes, de luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Síguenos en internet. www.sirradio.info.
4: Do 3 ao 20 de xullo, Salceda de Caselas énchese de vida co seu verán cultural e as tradicionais festas do Cristo. Máis de 30 actividades para todos os públicos. Música, baile, concertos, cine na rúa, animación infantil, espectáculos e moitas sorpresas para descubrir en familia e con amizades. Este verán vive a cultura, a diversión e o mellor ambiente nas rúas de Salceda de Caselas. Do 3 ao 20 de xullo, achegadevos a Salceda de Caselas e gozade dun verán inesquecible. Agardamos vos.
5: En Si Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Si Radio estamos pendentes.

0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: 4 da tarde en Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dos axentes da policía local de Nigrán resultaron feridos despois de saírse da vía o vehículo patrulla no que circulaban. O accidente produciuse sobre as 3 da madrugada deste venres na Rúa dos Pazos, no término municipal de Nigrán. Segundo a información trasladada polo 112 Galicia, foron os propios afectados os que chamaron o servicio de emerxencias para solicitar asistencia sanitaria. Ata o lugar desplazáronse profesionais de urxencias sanitarias de Galicia, 061, que atenderon aos... dous axentes. Finalmente, só un deles tivo que ser evacuado a un centro hospitalario. Ademais dos medios sanitarios, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia solicitaron tamén a colaboración dos membros do GES do Valmiñor. O accidente quedou registrado como unha saída de vía dun vehículo patrulla da policía local, sen que na información facilitada costen máis persoas afectadas.
3: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coap Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
4: Boas tardes, poñame un viño galego.
5: Boa elección, branco ou tinto?
4: En tinto non temos moita cousa, non?
5: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira...
4: E todo iso son tintos?
5: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
6: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: O Festival Cultural Soa Suarna vai celebrar a súa segunda edición o sábado 22 de agosto en Navia de Suarna. A iniciativa naceu como un proxecto de fin de grao das estudantes de Comunicación Audiovisual da Universidade de Santiago de Compostela, Ximena Torrón e Lucía Castro, e converteuse nunha proposta real do verán de 2025 co apoio de institucións, artistas, veciñanza e tecido asociativo local. Nesta segunda edición, Xuventude do Navia tomo relevo na organización co obxectivo de demostrar que fora dos espacios urbanos tamén se pode crear e compartir cultura de calidade. Ademais de poñer en valor o talento emerxente galego e as iniciativas locais que levan anos facendo comunidade. Polo momento, o festival xa confirmou a participación da artista Keith Munt e da banda de Ningures. A organización vai a ir anunciando novos nomes ata completar un cartel que combinará música tradicional con propostas urbanas e electrónicas. O Soa Suarna non será exclusivamente musical. A programación incluirá obradoiros, unha feira de artesanía cunha docea de profesionais, xogos populares e outras actividades abertas a todos os públicos.
1: Radio de Galicia. Noticias.
7: Aquí comienza tu programa favorito.
8: Presentados
9: con todos ustedes,
7: Santiago Aguado.

0: Sintoniza Si Radio, Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
1: Como cada verán, as neves énchese de sabor e bo viño.
2: Chega ao condado a 20 Festa do Tinto Rías Baixas. Os días 11 e 12 de xullo...

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Síguenos en internet. www.sirradio.info.
4: Os días 10, 11 e 12 de xullo, a Cañiza vístese de gala para celebrar as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Cun amplo programa, desde o Benres 10 coa actuación do Triotra e a disco móvil Bretemas. La conexión e a Orquestra Metrópolis na verbena do sábado 11 a partir das 10:30. E no día grande, o domingo 12 ás 12, coa procesión do Cristo da Agonía, co acompañamento musical da banda de música da Brilat Galicia 7, que amenizará a vila desde primeiras horas cun pasarrúas para xa ás 11:30 dar paso á misa solemne cantada pola Coral Polifónica da Cañiza. A novena na honra ao Santo Cristo da Agonía comenzará unha semana antes, o sábado 4 de xullo, sendo ás 7:30 da tarde. A Cañiza celebra o Santísimo Cristo da Agonía. 10, 11 e 12 de xullo. Diversión e música nunha cita anual que congrega a miles de devotos do Santísimo Cristo. A tradición manda, non faltes as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía.
5: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Gastro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ratificou nas últimas horas o apoio do goberno galego ao proxecto industrial e logístico da compañía chinesa SAIC en Ferrol e As Pontes. Fixo durante unha reunión mantida en Montepío con directivos da empresa, na que tamén participou a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. No encontro analizáronse os trámites necesarios para cumprir os prazos previstos para a implantación do proxecto. A planificación acordada entre a Xunta e a compañía contempla unha primeira fase centrada en consolidar o porto exterior de Ferrol como centro logístico para o almacenamento e distribución de vehículos procedentes de Asia. A reunión celebrouse poucas horas despois da chegada ao porto de Ferrol do primeiro buque de SAIC, que transportaba 700 vehículos da marca MG. Esta operación marca o inicio da actividade logística da multinacional en Galicia e supón un novo avance no desenvolvemento do proxecto industrial previsto para Ferrolterra. No encontro participaron, entre outros, o vicepresidente da compañía e o subdirector xeral da mesma, que abordaron coa Xunta os seguintes pasos para avanzar na implantación da compañía na comunidade galega. Alfonso Rueda.
3: Por fin estamos vendo os feitos que por os que levamos traballando moitísimo tempo, a aposta de SAIC por Galicia, dividida en fases, que recordo son 200 millóns de euros de investimento nunha primeira fase, creación de moitísimos centros de postos de traballo. Arranca a partir de ahora, queda moito traballo por diante, pero o primeiro era a chegada ao primeiro barco de coches fabricados polo de agora en China, e son os coches que empezarán a fabricarse en Galicia, e hoxe efectivamente chegou ese primeiro barco, casi 800 coches, que é o pistoletazo de salida. Eu agradezo moitísimo a implicación de todos os que estamos traballando para que isto se son a realidade. Esas fases vayan avanzando ata convertir a Ferrolterra nun lugar importantísimo de producción da empresa líder de automóviles en China, súa primeira fábrica en Europa, que complementará a toda a industria de automoción que temos
4: aí. Esta por papá, esta por mamá, esta por...
5: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
6: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
7: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: O Concello de Gondomar e o Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar acordaron instalar un sistema de climatización na Escola Infantil Galiña Azul do municipio. A actuación foi abordada nunha reunión de traballo mantida polo alcalde Paco Ferreira e o xerente do consorcio, Perfecto Rodríguez. Neste encontro, as dúas administracións concretaron a execución desta mellora nas instalacións educativas. O obxectivo é dotar as aulas dun sistema de aire acondicionado que permita garantir condicións térmicas axeitadas tanto para os nenos e nenas de entre 0 e 3 anos como para o personal educativo do centro. Segundo explicou o Concello, a medida responde a unha demanda reiterada polas familias, especialmente ante as altas temperaturas que se rexistran durante os meses de verán e que afectan ao desenvolvemento da actividade diaria na escola infantil. O acordo establece que o Concello de Gondomar será o encargado de redactar o proxecto técnico e de executar as obras necesarias para a instalación do sistema de climatización. A financiación da actuación realizarase con cargo ás achegas semestrais que o propio Concello efectúa ao Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
8: Hola, ya estamos
0: estamos aquí de vuelta, sí, en la mejor radio. Y cómo no, con la fórmula del ayer y del hoy. Los éxitos que tú esperas, con quien te acompaña si tú quieres. Tu amigo Santiago Aguado. Momento idóneo para el turno en Presentaos para la banda de la Oreja de Van Gogh. Este es un título personal y es que te pareces tanto a mí.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Ay, le, le. Do 3 au 20 de xullo, Salceda de Caselas énchese de vida co seu verán cultural e as tradicionais festas do Cristo. Máis de 30 actividades para todos os públicos. Música, baile, concertos, cine na rúa, animación infantil, espectáculos e moitas sorpresas para descubrir en familia e con amizades. Este verán vive a cultura, a diversión e o mellor ambiente nas rúas de Salceda de Caselas. Do 3 au 20 de xullo, achegadevos a Salceda de Caselas e gozade dun verán inesquecible. Agardamos vos.
1: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Por lo menos 12 persoas faleceron no incendio declarado este xoves no municipio almeriense de Los Gallardos. Según confirmou este venres o presidente da Xunta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, a nova vítima foi localizada na mesma zona na que durante a madrugada apareceu un grupo de 7 persoas falecidas. Estes corpos súmanse ás 4 persoas que foran atopadas no interior dun coche. Moreno indicou que 23 persoas continúan sen ser localizadas e informou tamén que hai 4 feridos de gravidade. Segundo a información facilitada, as vítimas mortais, das que se sospeita que poderían ser estranxeiras, trataron de abandonar a zona por unha ruta distinta á establecida para evacuación e víronse sorprendidas polas lapas. O presidente andaluz sinalou que a falta de atención ás recomendacións poido provocar este número de falecidos. As primeiras investigacións apuntan á caída dun cable eléctrico como posible causa do lume.
3: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coap Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
2: A Xunta de Galicia decidiu arquivar de forma definitiva e firme o proxecto de Altri no Concello Lucense de Palas de Rei, onde a compañía prevía impulsar unha fábrica de fibra téxtil e pasta soluble cun investimento duns 1.000 millóns de euros. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunciou que o goberno galego xa comunicou á empresa a resolución de arquivo do expediente. Segundo explicou, as alegacións presentadas pola compañía sobre o arquivo provisional foron consideradas inadecuadas e insuficientes para permitir que o proxecto seguise adiante. A Xunta iniciara en febreiro o proceso para dar por rematadas os plans de Grenfiber á sociedade creada para promover a iniciativa, participada mayoritariamente por Altri e tamén por a española Smarty. O principal motivo sinalado polo goberno galego foi a imposibilidade de conectar a planta á rede eléctrica. A empresa precisaba unha subestación para garantir esa conexión, pero esa infraestrutura non figura na planificación eléctrica estatal ata 2030. Dende o Ministerio para a Transición Ecolóxica defendeuse que a exclusión respondeu a criterios técnicos. Altri, pola súa banda, considera que se tratou dunha decisión política que impide ao territorio contar cunha instalación que, segundo a compañía, contribuiría á súa descarbonización. A lista vermella do patrimonio da provincia de Lugo continúa medrando. Xa inclúe 24 bens de risco de desaparición ou destrución, segundo a clasificación elaborada pola Hispania Nostra. Nos últimos 12 meses incorporáronse 8 novos elementos a este rexistro. Os máis recentes son a Torre de Sobrada de Aguiar, no Concello de Outeiro de Rei, ou o Pazo de Mundín, en Monterroso. En xuño do ano 25, a alerta situábase en 16 monumentos lucenses tras a entrada da Torre de Friol na lista. Un ano despois, a cifra aumentou ata os 24, con un ritmo de casi que un novo ben en perigo cada mes e medio. A situación afecta especialmente ás estruturas fortificadas e ao patrimonio civil do rural lucense, con elementos ameazados polo abandono, a maleza o espolio e a falta de mantenemento. Outeiro de Rei xa contaba con outros bens incluídos na lista vermella, como a Torre de Taboi, incorporada no ano 16, ou a Pontella da Insua do Maiordomo, unha infraestrutura tradicional sobre o río Miño, empregada no pasado por gandeiros e feirantes da Terra Chá.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: dejas.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Como cada verán, as neves énchese de sabor e bo viño.
5: Chega ao condado a vinte festa do Tinto Rías Baixas. Os días 11 e 12 de xullo de 2026 vive unha fin de semana chea de viño, música e tradición.
4: Catas, actuacións en directo, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez Isi, charangas e moito máis.
5: E dende o 4 de xullo, quenta motores coas actividades previas. Andai mesas redondas e degustacións.
4: Non podes faltar. As Neves convídate a brindar polo importante: o viño, a terra e as persoas.
5: Recorda, 11 e 12 de xullo agardámoste na 20 Festa do Tinto Rías Baixas de As Neves.
2: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: la tarde. 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Por lo menos 12 persoas faleceron no incendio declarado este xoves no municipio almeriense de Los Gallardos. Según confirmou este venres o presidente da Xunta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, a nova vítima foi localizada na mesma zona na que durante a madrugada apareceu un grupo de 7 persoas falecidas. Estes corpos súmanse ás 4 persoas que foran atopadas no interior dun coche. Moreno indicou que 23 persoas continúan sen ser localizadas e informou tamén que hai 4 feridos de gravidade. Segundo a información facilitada, as vítimas mortais das que se sospeita que poderían ser estranxeiras trataron de abandonar a zona por unha ruta distinta á establecida para evacuación e víronse sorprendidas polas lapas. O presidente andaluz sinalou que a falta de atención ás recomendacións poido provocar este número de falecidos. As primeiras investigacións apuntan a caída dun cable eléctrico como posible causa do lume.
3: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: Dos axentes da policía local de Nigrán resultaron feridos despois de saírse da vía o vehículo patrulla no que circulaban. O accidente produciuse sobre as 3 da madrugada deste venres na Rúa dos Pazos, no término municipal de Nigrán. Segundo a información trasladada polo 112 Galicia, foron os propios afectados os que chamaron o servicio de emerxencias para solicitar asistencia sanitaria. Ata o lugar desplazáronse profesionais de urxencias sanitarias de Galicia, 061, que atenderon aos 2 axentes. Finalmente, só un deles tivo que ser evacuado a un centro hospitalario. Ademais dos medios sanitarios, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia solicitaron tamén a colaboración dos membros do GES do Valmiñor. O accidente quedou registrado como unha saída de vía dun vehículo patrulla da policía local, sen que na información facilitada costen máis persoas afectadas. O Concello de Covelo, na provincia de Pontevedra, iniciou o corte do suministro de auga no depósito de Pereiras Vilanova pola falta de reservas suficientes para garantir o servicio con normalidade. A medida está en vigor dende as 21 horas do pasado mércores e manterase ata que o depósito recupere o nivel axeitado. Segundo o goberno local, trátase do primeiro depósito municipal afectado pola escaseza, aínda que a situación tamén preocupa noutros puntos de abastecemento do municipio. O Concello explica que o depósito quedou completamente baleiro pola combinación do aumento do consumo, a vaga de calor e a diminución do caudal dos manantiais. Ante esta situación, fai un chamamento urxente á responsabilidade veciñal e lembra que a prioridade é garantir a auga para o consumo humano e os usos básicos. A administración local prohíbe empregar auga da rede municipal para usos secundarios como regar hortas, viñedos, xardíns ou fincas, así como encher piscinas. O Concello advirte, ademais, de que vai realizar lectura dos contadores e aplicará as accións recollidas na ordenanza municipal. As multas poderán ir dos 50 aos 500 euros e tamén poderá decretarse o corte inmediato do suministro en función da gravidade da infracción.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estudas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: descubrir en familia y con amizades. Este verán vive a cultura, a diversión e o mellor ambiente nas rúas de Salceda de Caselas. Do 3 ao 20 de xullo, achegadevos a Salceda de Caselas e gozade dun verán inesquecible. Agardamos vos.
1: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Os días 10, 11 e 12 de xullo, a Cañiza vístese de gala para celebrar as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Cun amplo programa, desde o Benres 10 coa actuación do Triotra e a disco móvil Bretemas. La conexión e a Orquestra Metrópolis na verbena do sábado 11 a partir das 10 e media. E no día grande, o domingo 12 ás 12, coa procesión do Cristo da Agonía, coa acompañamento musical da banda de música da Brilat Galicia 7, que amenizará a vila desde primeiras horas cun pasarrúas para xa ás 11:30 dar paso á misa solemne cantada pola Coral Polifónica da Cañiza. A novena na honra ao Santo Cristo da Agonía comenzará unha semana antes, o sábado 4 de xullo, sendo ás 7:30 da tarde. A Cañiza celebra o Santísimo Cristo da Agonía. 10, 11 e 12 de xullo. Diversión e música nunha cita anual que congrega a miles de devotos do Santísimo Cristo. A tradición manda, non faltes as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía.
1: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: son a Soito en Galicia, a Sete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Por lo menos 12 persoas faleceron no incendio declarado este xoves no municipio almeriense de Los Gallardos. Según confirmou este venres o presidente da Xunta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, a nova vítima foi localizada na mesma zona na que durante a madrugada apareceu un grupo de 7 persoas falecidas. Estes corpos súmanse ás 4 persoas que foran atopadas no interior dun coche. Moreno indicou que 23 persoas continúan sen ser localizadas e informou tamén que hai 4 feridos de gravidade. Segundo a información facilitada, as vítimas mortais das que se sospeita que poderían ser estranxeiras trataron de abandonar a zona por unha ruta distinta á establecida para evacuación e víronse sorprendidas polas lapas. O presidente andaluz sinalou que a falta de atención ás recomendacións poido provocar este número de falecidos. As primeiras investigacións apuntan a caída dun cable eléctrico como posible causa do lume.
3: Gústasme moitísimo.
4: E ti gústasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: Dúas persoas resultaron feridas despois de ser algazadas por un vehículo na avenida de San Cristóbal, na Coruña. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse sobre as 10 da mañá deste venres en sentido Alfonso Molina. Na chamada de alerta indicouse que o vehículo implicado no dobe atropelo era unha ambulancia. Para atender as persoas feridas, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia solicitaron a intervención dos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 que xa tiñan que coñecemento do suceso e enviaron unha dotación ao punto. Tamén foron informados os axentes da Policía Local da Coruña co fin de colaborar no operativo e regular a situación na zona afectada. Unha hora máis tarde, en Sada, registrouse outro atropelo na rúa Alcalde Fernández Pita. Tamén nese caso se deu aviso ao equipo sanitario e aos axentes da Policía Local. A Xunta de Galicia vai poñer en marcha en setembro un novo plan de residencias que permitirá crear outras 1.800 plazas públicas para persoas maiores en Galicia. O anuncio realizou o presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, durante unha visita á futura residencia de maiores de Piñor, na provincia de Ourense. Rueda explicou que esta iniciativa vai dar continuidade ao plan de investimentos iniciado no ano 22 que se atopa na súa recta final e que permitirá incorporar máis de 700 novas plazas públicas en 24 residencias e centros de día de toda Galicia. Segundo destacou, este primeiro plan contou cun investimento de 18,5 millóns de euros procedentes de fondos europeos e fixo posible desenvolver 24 proxectos, a maioría xa rematados ou en fase final de execución. En total incorpóranse 569 prazas residenciais e 134 en centros de día, especialmente en concellos de menos de 20.000 habitantes. O presidente da Xunta asegurou que o obxectivo é seguir reforzando a atención ás persoas maiores e facilitar que poidan envellecer preto da súa contorna. O novo plan estará dirixido á construción de centros en municipios de menos de 50.000 habitantes. Escoitamos a Alfonso Rueda.
5: Nos dixemos no Parlamento que en canto rematara esta etapa de 24 residencias de golpe, 700 plazas, había que empezar coa seguinte. E empezaremos, a partir de setembro, xa coa distribución e empezar todos os trámites para construir, bueno, poñer a disposición 1.800 novas plazas. Outra vez, coordinadamente, que haberá que sumalas, engadilas a estas 700 que agora poñemos en marcha. Aquí investimos 18,5 millóns de euros máis a aportación da Diputación. Na nova etapa, pois será tamén unha cantidade importante, 24 novas residencias, 1.800 prazas, residencias douto tamaño, que iso haberá que engadilo o bono coidado no fogar. Moitas familias deciden se teñen un dependente na casa atendelo directamente, iso hai que dar unha axuda tamén.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: Como cada verán, as neves énchese de sabor e bo viño.
5: Chega ao condado a 20 Festa do Tinto Rías Baixas. Os días 11 e 12 de xullo de 2026 vive unha fin de semana chea de viño, música e tradición.
4: Catas, actuacións en directo, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez Isi, charangas e moito máis.
5: E dende o 4 de xullo, quenta motores coas actividades previas, andaina, mesas redondas e degustacións.
4: Non podes faltar. As neves.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

arrancamos esta edición número 55 do Galo Vermello en Si Radio escoitando a Exeria. Esta canción como un xove é unha canción que pecha un ciclo de varios sinxelos publicados pola banda e que promete unha nova edición de grabacións que en breve saltarán a publicación e poderemos escoitar neste Galo Vermello. Seguimos, pois, agora vamos con Zabala e das Cruces.

E así de irreverente vai esta noite. E claro, entre a irreverencia, pois tampouco temos que dar un paso atrás. Damos un paso adiante cun trío barcelonés chamado Hostia Pedagógica e este adianto do seu novo disco debut, Estás Roto.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Os días 10, 11 e 12 de xullo, a Cañiza vístese de gala para celebrar as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Cun amplo programa, desde o Benres 10 coa actuación do Triotra e a disco móvil Bretemas. La conexión e a Orquestra Metrópolis na verbena do sábado 11 a partir das 10:30. E no día grande, o domingo 12 ás 12, coa procesión do Cristo da Agonía, coa acompañamento musical da banda de música da Brilat Galicia 7, que amenizará a vila desde primeiras horas cun pasarrúas para xa ás 11:30 dar paso á misa solemne cantada pola Coral Polifónica da Cañiza. A novena na honra ao Santo Cristo da Agonía comenzará unha semana antes, o sábado 4 de xullo, sendo ás 7:30 da tarde. A Cañiza celebra o Santísimo Cristo da Agonía. 10, 11 e 12 de xullo. Diversión e música nunha cita anual que congrega a miles de devotos do Santísimo Cristo. A tradición manda, non faltes as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía.
3: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: hay que matar al patrón.
1: Seguimos. Esta vez imos a unha poboación moi pequena chamada Quintana de la Serena, en Badaxoz. E aí atopamos unha banda que xa levanos facendo as cousas ben, chamada The Buzzcox, e que no seu disco, no ano 2026, atopamos este Store and Say My Brian.

E cando falamos de rock and roll, tamén algo de punk, hai obligatoriamente que pasar por Suecia, un país que das unha patada a unha pedra e salen bandas por todos os lados. Aí naceron os Hives, aí vamos a extraer un tema do disco do 2025 titulado Roll Out the Red Carpet.

0: E aquí seguimos nesta edición número 55 do Galo Vermello, nesta noite escura e tenebrosa onde vai achegado o noso espírito para escoitar máis música diversa no Galo Vermello. Xulio, seguimos nesta terceira ronda. Non, así non vas a poder falar porque estás muteado. Prova agora.
1: Agora vamos a falar dunha das bandas emblemáticas deste país. Vamos a falar de Los Enemigos, unha banda con 40 anos de trayectoria e que sigue facturando cancións bonitas, que sigue traballando no estudio e que sigue facendo cancións chulas, cancións chulas. E de aí ven este título do ano 2026. Escoitamos cancións chulas.

Aquí no Galo Vermello somos moito de conexións. Vamos a falar dunha que chama atención, unha conexión Madrid-México, do cantante madrileño De Pedro coa cantautora e compositora mexicana Vivir Quintana, que a comenzos de o mes de maio de 2026 xuntáronse para gravar esta fermosa canción titulada Tercos, Los Tercos.

Seguimos conectando fíos, conectando cables. Nos atopamos con unha unión entre ser museo e unha canción de Neil Young, unha canción por todos conocidos e que non dudou nun ningún momento en ser museos en facer un bonito vídeo e enseñarnos o Keep It Rockin' in the Free World.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.